0: a teritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

Набагато більше чи набагато менше? 1. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Послання до Римлян, 5 глава, 20 вірш. Ось вираз, який використовується в Писанні для опису Божої турботи про нас. Набагато більше. Бог запевняє нас, що немає жодної потреби, яку ми коли-небудь матимемо, яка не може бути задоволена Його рясними ресурсами. Ми схильні підходити до своїх потреб з позиції «набагато менше». Це передбачає, що Бог не може або не хоче їх задовольнити. Ні, Бог хоче, щоб ми прийняли позицію «набагато більше». «Набагато менше» – це мова видимих речей. Вона дозволяє обставинам і нестачі керувати нашим життям. «Набагато більше» – це мова невидимих речей. Вона запрошує нас жити в упевненості, в Божій щедрості. Ілюстрація цього принципу міститься в 2 книзі Хроніки, 32 розділі. Війська асирійського царя Санхеріва загрожували Ізраїлю знищенням. Після того, як він сказав їм озирнутися і подивитися, що він зробив з народами інших країн, він додав: «А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас як оце, і не вірте йому, бо не зміг жоден бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки». 2 книга Хронік, 32 глава, 15 вірш. Але замість того, щоб злякатися, цар Єзекія звернув свій погляд віри на Божі ресурси і підбадьорив ізраїльтян: «Будьте міцні та будьте мужні! Не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним. Бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни». 2 книга Хронік, 32 глава, 7-8 вірші. Хоча асирійці мали набагато сильнішу армію, у 8 вірші сказано, що «оперся народ на слова Єзекії», тобто заспокоївся або перестав турбуватися, вірячи, що рука Божа набагато ефективніша за руку плоті. Настав час розвинути у своєму житті менталітет набагато більше, бо наш Бог може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії в період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.
1: Gyere bontsunk újra szárnyakat, és senki

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

FM 92.1. Fúzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Скажіть їм, поки ще можете. Приємні слова, щільниковий томед, солодкий душі і лік на кості. Книга приповісті, 16 глава, 24 вірш. Прочитайте ці слова. Я пам'ятаю, як взяла твою нову машину і розбила її. Я думала, ти розлютишся і будеш суворий до мене, але ти цього не зробив. Я пам'ятаю, як ми поїхали на пляж, а ти не хотів їхати, бо сказав, що буде дощ. Ми поїхали, і дійсно пішов дощ. Я була впевнена, що ти будеш мені це нагадувати і казати. Я ж тобі казав, але ти цього не зробив. А ще був випадок, коли я пролила чорничний сік на твій новий білий смокінг. Я знала, що ти будеш злий і звинувачуватимеш мене, але ти цього не зробив. А пам'ятаєш той офіційний вечір? Я помилилася і сказала тобі, що це буде неформальна зустріч. Ти одягнув сині джинси і почувався як риба без води. Я була впевнена, що ти розлютишся і підеш, залишивши мене саму. Але ти цього не зробив. Я хотіла сказати тобі, як сильно я тебе люблю і як сильно ціную тебе за все це, коли ти повернешся з Афганістану. Але ти звідти не повернувся. Не витрачайте своє майбутнє, на жаль, про несказані слова, які хтось повинен був почути. Приємні слова – щільниковий томед, солодкий душі і лік на кості. Мало що є більш ефективним, ніж правильне слово в правильний час. Так само слова доброти, які не були сказані вчасно, можуть стати важким тягарем для вашого життя. Ось чому Біблія каже, туга на серці людини чавить її, добре ж слово її веселить. Книга приповісті, 12 глава, 25 вірш. Не дозволяйте сором'язливості чи страху відмови заважати вам сказати те, що ви повинні сказати. Скажіть ці слова, поки ще можете.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 і 1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Жуковський Миклós. Жуковський Миклós, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a Derceni Református Gyülekezet lelkésze, Ukrajna első egyházi önkéntes tűzoltóságának alapítója, parancsnoka. Zsukovszki Miklós 1970-ben született Beregszázban. Általános iskolába Nagypaládon és Fertősalmáson járt. 16 évesen felvételt nyert a Nagyszőlősi Fémipari Technikumba, ahol elektrotechnikus szakmát tanult. 1990-ben felvételizett a Debreceni Hittudományi Egyetemre, lelkész joglevelet szerzett. Teológiai tanulmányai alatt házasságot köt Elek Andrea hitoktatóval, három leánygyermekük születik. Zsukovszki Miklós 1996-tól a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora. A lelkészi szolgálata mellett jelentős szerepet vállalt a közösség építésében. Zsukovszki Miklós esperes 2005-ben Dercenben megalapította az első egyházi önkéntes tűzoltóságot, ami akkor egész Ukrajnában egyedülálló szolgálat volt. A csapat őt választotta főparancsnoknak. A csoport a tűzoltás mellett a katasztrófa védelmet is felvállalta. A Derceni Református Gyülekezet önkéntesei évente 30 és 50 közötti esetre vonulnak ki, és nyújtanak segítséget több tucat településen, professzionális módon és modern felszereléssel. Zsukovszki Miklós 2021-ben a beregszászi és a munkácsi járás lakosai biztonsága érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést vehette át. 14 éven át a Beregi Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. Nagy tiszteletű Zsukovszki Miklós hosszas betegség után 2025-ben hunyt el. 54 évet élt.
3: Жуковський Миклош – пресвітер Березького реформатського церковного округу, пастор Дерценської реформатської громади, засновник та командир першої церковної добровільної пожежної команди в Україні. Народився у 1970 році в Берегові. Початкову освіту здобув у Великій Паладі та Фертеш-Олмаші. У 16 років вступив до Виноградівського технікуму металургії, де здобув спеціальність електротехніка. У 1990 році вступив до Дебреценського теологічного університету, де отримав диплом пастора. Під час навчання одружився з Елек Андреєю, викладачкою релігії. У подружжя народилося троє доньок. З 1996 року Жуковський Миклош почав служіння як пастор у Дерценській реформатській громаді. Він не лише займався пасторською діяльністю, а й активно долучався до розбудови громади. У 2005 році він заснував у Дерцені першу церковну добровільну пожежну команду в Україні, яка стала унікальною ініціативою на той час. Команда обрала його командиром. Окрім пожежогасіння, команда також виїжджає на аварійно-рятувальні роботи. Добровольці Дерценської церковної добровільної пожежної команди щорічно здійснюють 30-50 виїздів, надаючи допомогу у десятках населених пунктів. У цьому їм допомагає сучасне обладнання та професійний підхід. У 2021 році Жуковський Миклош отримав лицарський хрест Угорського ордена за заслуги на знак визнання його самовідданої діяльності задля безпеки мешканців Берегівського та Мукачівського районів. Протягом 14 років він також виконував обов'язки пресвітера Березького реформатського церковного округу. Жуковський Миклош помер у 2025 році після тривалої хвороби у віці 54 років.
0: Культурчеппек című рубрикунkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
5: Sócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Blumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Blumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
7: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дякую, лад. Окарпатайо і сен мікросебесети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
10: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
11: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
12: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kijevben továbbra is zajlik a szombatról vasárnapra viradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és dróntámadás következményeinek felszámolása. A támadás a háború kezdete óta az egyik legnagyobb légicsapásnak számít. A legfrissebb adatok szerint a sérültek száma megközelíti a 80-at, ketten életüket vesztették, közölte Vitali Klicskó, Kijev polgármestere. A támadás a főváros több kerületét is érintette. Megrongálódott egy iskola, egy kollégium, lakóépületek és több más civil objektum is. Emellett károk keletkeztek a kormány épületében, ahol betörtek az ablakok, valamint megsérült Ukrajna külügyminisztériumának épülete is. Számos európai ország elítélte az orosz támadásokat. Több politikus terrorcselekménynek és háborús bűncselekménynek nevezte a civil infrastruktúra elleni csapásokat és Ukrajna támogatásának fokozására szólított fel. Az orosz támadást Franciaország és Németország vezetői is elítélték. Reagált a szomszédos Magyarország is. Orbán Anita külügyi vezető hangsúlyozta, hogy Magyarország határozottan elítéli az orosz csapásokat, és szolidaritását fejezi ki az áldozatokkal és Ukrajna népével, adta hírul a Europejska Pravda.
3: У Києві триває ліквідація наслідків удару Росії, завданого в ніч з суботи на неділю. Ця атака була однією з наймасованіших з початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до майже 80. Також відомо про двох загиблих. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Під атакою перебували усі райони столиці. Пошкоджено школу, гуртожиток та житлові будинки, а також інші цивільні об'єкти. Крім того, відомо, що була пошкоджена будівля уряду. І вибиті вікна та зафіксовано пошкодження будівлі МЗС України. Додамо, низка європейських країн засудили російські удари по Києву. Політики засудили удари по цивільній інфраструктурі, назвали дії Росії терором і воєнними злочинами, а також закликали посилити підтримку України. Зокрема, із засудженням масованої атаки Росії по Україні виступили лідери Франції та Німеччини. Також на атаку відреагували в сусідній Угорщині. Як наголосила міністерка закордонних справ та Орбан, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атаки та народом України, пише Європейська Правда.
2: Száraz fű és bozót égett a Pikujhegyen. A tűzesetről szombaton a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A lángok megfékezésére a volóci, szarvasházi és alsóvereckei tűzoltó és mentőegységeket, valamint az erdőgazdaság munkatársait is riasztották. A helyzetet a levegőből drón segítségével figyelték. Az oltásban összesen 20 tűzoltó, 6 technikai egység és 8 erdészeti dolgozó vett részt. A tűz két külön gócpontban, összesen mintegy 4 hektáros területen pusztított. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra figyelmeztet, hogy a fokozott tűzveszély időszakában mindenki bánjon rendkívül óvatosan a nyílt láng használatával, mivel a szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos ökológiai tüzekhez vezethet.
3: Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на схилах гори Пікуй. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку у суботу о 2-й половині дня. Для ліквідації пожежі на місце залучили особові склади, техніку пожежно-рятувальних підрозділів з Воловця, Жданієва та Нижніх Воріт, а також працівників лісового господарства. Моніторинг ситуації з повітря здійснювали за допомогою квадрокоптера. Загалом було залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки та 8 працівників лісового господарства. Горіння відбувалося у двох осередках загальною площею 4 гектари. Рятувальники вкотре нагадують, у період пожежної небезпеки слід бути вкрай обережними з вогнем, адже нехтування правилами безпеки може призвести до масштабних пожеж в екосистемах. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: Több mint 26 millió hrivnya állami támogatást kapott Kárpátalja oktatási terek korszerűsítésére. A forrásból modern tanulási környezeteket, laboratóriumokat, tantermeket és digitális infrastruktúrát alakítanak ki a megye 6 oktatási intézményében, Viskán, Volócon, Bilkén, Rahón, Perecsenyben és Iloncán. A támogatásnak köszönhetően a liceumokban STEM laborok, valamint fizika, kémia, biológia és matematika tantermek jönnek létre. Emellett beszereznek minden szükséges eszközt a kísérletekhez és gyakorlati foglalkozásokhoz. A speciális iskolákban pedig a tantermek felújítására és korszerű oktatási környezet kialakítására fordítják a pénzt az 5-9 osztályok számára. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a kormány olyan intézményeknek biztosította a támogatást, amelyek rövid időn belül készen állnak a modern laboratóriumok beindítására.
3: Закарпаття отримало з державного бюджету понад 26 мільйонів гривень для облаштування освітніх просторів. Кошти підуть на створення сучасних навчальних середовищ, лабораторій, кабінетів і цифрової інфраструктури. Відповідно до розподілу, кошти отримують 6 закладів освіти області у таких населених пунктах – Вишково, Воловець, Білки, Рахів, Перечин, Ільниця. Як зазначив очільник Закарпаття Мирослав Білецький, уряд спрямував кошти туди, де заклади вже готові створювати сучасні лабораторії та запускати їх у роботу найближчим часом. Завдяки цьому фінансуванню наші ліцеї відкриватимуть STEM-лабораторії та кабінети фізики, хімії, біології та математики. Придбають все необхідне обладнання для дослідів та практичних занять. Водночас спеціальні школи отримали кошти на оновлення кабінетів та створення сучасного освітнього середовища у 5-9 класах, йдеться у повідомленні.
2: Európát az idei szezon első jelentős hőhulláma éri el. A meteorológusok szerint a hőmérséklet akár 11 Celsius fokkal is meghaladhatja az ilyenkor megszokott értékeket. A Bloomberg információi szerint az extrém meleget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely a kontinens fölött rekedt forró levegőt tovább melegíti. Nagy-Britanniában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Londonban és Anglia több térségében is akár plusz 33 fok is lehet, emiatt hőségriasztást adtak ki. A franciaországi Párizsban plusz 31 fokot, az ország délnyugati részén pedig akár 35 fokot várnak. A legmagasabb hőmérsékletek Spanyolországban várhatók, ahol helyenként 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az ország több régiójában már sárga figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli meleg miatt. Ukrajnában ezzel szemben változékony időjárásra számítanak május utolsó hetében. A nyárias, akár plusz 29 fokos meleg időszakokat záporok, zivatarok és lehűlés válthatja fel.
3: Європу накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. Синоптики прогнозують температури до 11 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Bloomberg. За прогнозами метеорологів, причиною аномальної спеки стане так званий тепловий купол – зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над континентом і додатково нагріває його. У Великій Британії, за даними метеорологічного бюро країни, температура у Лондоні та інших регіонах Англії може сягнути 33 градусів тепла. Через це влада оголосила попередження про спеку. У Франції державна метеослужба прогнозує до плюс 31 градусу у Парижі та до плюс 35 на південному заході країни. Найвищі температури прогнозуються в Іспанії, де очікується до плюс 38 градусів. Через це в країні вже оголосили жовтий рівень небезпеки у низці регіонів. Додамо, в Україні останній тиждень травня буде контрастним. Очікуються періоди літнього тепла до плюс 29 градусів, які швидко змінюватимуться короткочасними дощами, грозами та похолоданням.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Beregszász környékén május utolsó hetében a nyáriasan meleg idő lesz főként jellemző. A levegő hőmérséklete délelőtt 20 fok körül alakul, ez az érték délutára 28 fokot is elérheti. Felhívjuk a rádió hallgató figyelmét, hogy ilyen melegben igyanak több folyadékot, és kerüljék a közvetlen napsütésen való tartózkodást.
3: На Берегівщині останній тиждень травня буде по-літньому спекотним. Температура повітря сьогодні у першій половині дня становитиме біля 20 градусів, у другій половині дня підніметься до плюс 28. Звертаємо увагу радіослухачів, у таку спеку дуже важливо піклуватися про підтримку водного балансу організму та утримуватися від перебування у найспекотніші години під прямим сонячним промінням.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csámdavassói Vájnobene Sportó. Befejeződött a Formula 1 ötödik futama, a kanadai nagydíj. A monreali versenyen a Mercedes pilótája André Kimi Antonelli diadalmaskodott, aki sorozatban negyedszer állhatott a dobogó tetejére. Az olasz versenyző mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ért célba, míg Max Verstappen a harmadik helyet szerezte meg. A futamot mindössze 16 pilóta fejezte be, a 22-ből. Többek között kiesett a Mercedes versenyzője George Russell, a címvédő Lando Norris, valamint Fernando Alonso, Alex Albon, Arvid Lindblad és Sergio Perez is. Завершився п'ятий етап Формули 1 Гран-прі Канади. Перемогу Монреалі здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало четвертим поспіль. Позаду італійського гонщика, який покращив свою перевагу в загальному заліку, фінішував семиразовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон. Макс Ферстаппен став третім. Зауважимо, що до фінішу доїхали 16 пілотів з 22. Зокрема, зійшов гонщик Мерседес Джордж Рассел, чинний чемпіон світу Ландо Норріс, Фернандо Алонсо, також Алекс Албон, Арвід Лімбланд та Сергіо Перес. Oleksandr Usyk a 11. menet utolsó másodpercében technikai KO-val védte meg nehéz súlyú WBC világbajnoki címét a holland Rico Verhoeven ellen a Glory in Giza szupergálán. A mérkőzés az ukrán klasszis pályafutásának eddig legnehezebb címvédését hozta. A kickbox legenda Verhoeven a hatalmas fizikai fölényét kihasználva a leállítás pillanatáig pontozással vezetett és komoly nyomás alatt tartotta a bajnokot. Usyk a 11. menetben az utolsó energiáit mozgósítva rohanta le ellenfelét, és egy kemény ütés sorozattal padlóra küldte őt. Bár a holland még felállta a játékvezető egyetlen másodperccel a menet végelőtt, beszüntette a küzdelmet. Usyk ezzel a drámai győzelemmel továbbra is veretlen, és egy újabb történelmi sikert könyvelhetett el a gizai piramisok tövében. Oleksandr Usyk останню секунду 11-го раунду технічним нокаутом захистив титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі, здолавши нідерландця Ріко Верхувена на супершоу Glory in Giza. Поєдинок став найважчим захистом титулу в кар'єрі Усика. Легенда кікбоксингу Верхувен, використовуючи свою значну фізичну перевагу, вів у суддівських записках до моменту зупинки бою та постійно тиснув на чемпіона. Усик у 11-му раунді зібрав останні сили, пішов у рішучу атаку і потужною серією ударів відправив суперника в нокдаун. Хоча нідерландець піднявся, рефері зупинив бій за одну секунду до кінця раунду. Завдяки цій драматичній перемозі Усик залишається непереможним і здобуває ще один історичний тріумф біля підніжжя пірамід Гізи. Május 27-én szerdán 21 órakor rendezik meg az UEFA Konferencia Liga 2026-os döntőit a lipcsei Red Bull Arénában. A kupasorozat 5. szezonjának fináléja igazi futball történelmet ír, ugyanis a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze, mindkét klub pályafutás első európai kupa döntőjére készül. A londoni sasok a tavalyi FA Kupa győzelmük után most első nemzetközi trófeájukat emelhetik a magasba. A 102 éves múltra visszatekintő Rayo Vallecanónak ez az abszolút csúcs az eddigi története során. A mérkőzés tétje óriási, mivel a konferencia liga győztese a trófea mellett automatikusan indulási jogot szerez a következő évi Európa Liga alapszakaszába. У середу 27 травня 22.00 на Red Bull Arena в Лейпцигу відбудеться фінал Ліги конференції. Фінал п'ятого сезону цього кубкового турніру напише справжню футбольну історію. Аж в ньому зустрінуться Crystal Palace та Rayo Vallecano. Обидва клуби готуються до свого першого європейського клубного фіналу в історії. Лондонські Орли після минулорічної перемоги в Кубку Англії тепер можуть підняти над головою свій перший міжнародний трофей. Для Rayo Vallecano цей вихід у фінал є абсолютним піком за весь час існування клубу. Ставки в матчі надзвичайно високі, оскільки переможець Ліги конференції, окрім самого трофея, отримає автоматичну путівку до основного раунду Ліги Європи на наступний сезон. Спортхіреньки Талотек, марадянок товабри і швелинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhélevcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
7: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
6: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
7: Місця провадження освітньої діяльності.
6: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
6: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
6: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
6: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
6: до 22 серпня.
7: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
6: 050 782 65 73.
7: 050 782 65 73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Berekszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
10: 095 183 83 32.
11: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Разумовський тető és építőanyagkereskedés, Berekszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Кращу ж є на моїй землі. Ти кращий, що є на моїй землі.
1: А легіб зенік, а те ритмушодра хангольва. Пузуш ФМ.
2: Радіо Пульс. 92 і 1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Nyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
9: Viber, WhatsApp, Telegram.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу проводимо.

Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.

а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kijevben továbbra is zajlik a szombatról vasárnapra víradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és dróntámadás következményeinek felszámolása. A támadás a háború kezdete óta az egyik legnagyobb légicsapásnak számít. A legfrissebb adatok szerint a sérültek száma megközelíti a 80-at, ketten életüket vesztették, közölte Vitalij Kličko, Kijev polgármestere. A támadás a főváros több kerületét is érintette. Megrongálódott egy iskola, egy kollégium, lakóépületek és több más civil objektum is. Emellett károk keletkeztek a kormány épületében, ahol betörtek az ablakok, valamint megsérült Ukrajna külügyminisztériumának épülete is. Számos európai ország elítélte az orosz támadásokat. Több politikus terrorcselekménynek és háborús bűncselekménynek nevezte a civil infrastruktúra elleni csapásokat és Ukrajna támogatásának fokozására szólított fel. Az orosz támadást Franciaország és Németország vezetői is elítélték. Reagált a szomszédos Magyarország is. Orbán Anita külügyi vezető hangsúlyozta, hogy Magyarország határozottan elítéli az orosz csapásokat, és szolidaritását fejezi ki az áldozatokkal és Ukrajna népével. Adta hírul a Evropejska Pravda.
3: У Києві триває ліквідація наслідків удару Росії, завданого в ніч з суботи на неділю. Ця атака була однією з наймасованіших з початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до майже 80. Також відомо про двох загиблих. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Під атакою перебували усі райони столиці. Пошкоджено школу, гуртожиток та житлові будинки, а також інші цивільні об'єкти. Крім того, відомо, що була пошкоджена будівля уряду. Ній вибиті вікна та зафіксовано пошкодження будівлі МЗС України. Додамо, низка європейських країн засудили російські удари по Києву. Політики засудили удари по цивільній інфраструктурі, назвали дії Росії терором і воєнними злочинами, а також закликали посилити підтримку України. Зокрема, із засудженням масованої атаки Росії по Україні виступили лідери Франції та Німеччини. Також на атаку відреагували в сусідній Угорщині. Як наголосила міністерка закордонних справ Аніта та Орбан, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атаки та народом України, пише Європейська Правда.
2: Száraz fű és bozót égett a Pikuj-hegyen. A tűzesetről szombaton a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A lángok megfékezésére a volóci, szarvasházi és alsóvereckei tűzoltó és mentőegységeket, valamint az erdőgazdaság munkatársait is riasztották. A helyzetet a levegőből drón segítségével figyelték. Az oltásban összesen 20 tűzoltó, 6 technikai egység és 8 erdészeti dolgozó vett részt. A tűz két külön gócpontban, összesen mintegy 4 hektáros területen pusztított. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra figyelmeztet, hogy a fokozott tűzveszély időszakában mindenki bánjon rendkívül óvatosan a nyílt láng használatával, mivel a szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos ökológiai tüzekhez vezethet.
3: Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на схилах гори Пікуй. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку у суботу о 2-й половині дня. Для ліквідації пожежі на місце залучили особові склади, техніку пожежно-рятувальних підрозділів з Воловця, Жданієва та Нижніх Воріт, а також працівників лісового господарства. Моніторинг ситуації з повітря здійснювали за допомогою квадрокоптера. Загалом було залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки та 8 працівників лісового господарства. Горіння відбувалося у двох осередках загальною площею 4 гектари. Рятувальники вкотре нагадують, у період пожежної небезпеки слід бути вкрай обережними з вогнем, адже нехтування правилами безпеки може призвести до масштабних пожеж в екосистемах. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: Több mint 26 millió hrivnya állami támogatást kapott Kárpátalja oktatási terek korszerűsítésére. A forrásból modern tanulási környezeteket, laboratóriumokat, tantermeket és digitális infrastruktúrát alakítanak ki a megye 6 oktatási intézményében, Viskán, Volócon, Bilkén, Rahón, Perecsenyben és Iloncán. A támogatásnak köszönhetően a líciumokban STEM laborok, valamint fizika, kémia, biológia és matematika tantermek jönnek létre, emellett beszereznek minden szükséges eszközt a kísérletekhez és gyakorlati foglalkozásokhoz. A speciális iskolákban pedig a tantermek felújítására és korszerű oktatási környezet kialakítására fordítják a pénzt az 5-9 osztályok számára. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a kormány olyan intézményeknek biztosította a támogatást, amelyek rövid időn belül készen állnak a modern laboratóriumok beindítására.
3: Закарпаття отримало з державного бюджету понад 26 мільйонів гривень для облаштування освітніх просторів. Кошти підуть на створення сучасних навчальних середовищ, лабораторій, кабінетів і цифрової інфраструктури. Відповідно до розподілу кошти отримають 6 закладів освіти області у таких населених пунктах – Вишково, Воловець, Білки, Рахів, Перечин, Ільниця. Як зазначив очільник Закарпаття Мирослав Білецький, уряд спрямував кошти туди, де заклади вже готові створювати сучасні лабораторії та запускати їх у роботу найближчим часом. Завдяки цьому фінансуванню наші ліцеї відкриватимуть STEM лабораторії та кабінети фізики, хімії, біології та математики, придбають все необхідне обладнання для дослідів та практичних занять. Водночас спеціальні школи отримали кошти на оновлення кабінетів та створення сучасного освітнього середовища у 5-9 класах, йдеться у повідомленні.
2: Európát az idei szezon első jelentős hőhulláma írja el. A meteorológusok szerint a hőmérséklet akár 11 Celsius fokkal is meghaladhatja az ilyenkor megszokott értékeket. A Bloomberg információi szerint az extrém meleget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely a kontinens fölött rekedt forró levegőt tovább melegíti. Nagy-Britanniában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Londonban és Anglia több térségében is akár plusz 33 fok is lehet, emiatt hőségriasztást adtak ki. A franciaországi Párizsban plusz 31 fokot, az ország délnyugati részén pedig akár 35 fokot várnak. A legmagasabb hőmérsékletek Spanyolországban várhatók, ahol helyenként 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az ország több régiójában már sárga figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli meleg miatt. Ukrajnában ezzel szemben változékony időjárásra számítanak május utolsó hetében. A nyárias, akár plusz 29 fokos meleg időszakokat záporok, zivatarok és lehűlés válthatja fel.
3: Європу накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. Синоптики прогнозують температури до 11 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Bloomberg. За прогнозами метеорологів, причиною аномальної спеки стане так званий тепловий купол – зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над континентом і додатково нагріває його. У Великій Британії, за даними метеорологічного бюро країни, температура у Лондоні та інших регіонах Англії може сягнути 33 градусів тепла. Через це влада оголосила попередження про спеку. У Франції державна метеослужба прогнозує до плюс 31 градусу у Парижі та до плюс 35 на південному заході країни. Найвищі температури прогнозуються в Іспанії, де очікується до плюс 38 градусів. Через це в країні вже оголосили жовтий рівень небезпеки у низці регіонів. Додамо, в Україні останній тиждень травня буде контрастним. Очікуються періоди літнього тепла до плюс 29 градусів, які швидко змінюватимуться короткочасними дощами, грозами та похолоданням.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Beregszász környékén május utolsó hetében a nyárias meleg idő lesz főként jellemző. A levegő hőmérséklete délelőtt 20 fok körül alakul, ez az érték délutára 28 fokot is elérheti. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy ilyen melegben igyanak több folyadékot, és kerüljék a közvetlen napsütésen való tartózkodást.
3: На Берегівщині останній тиждень травня буде по-літньому спекотним. Температура повітря сьогодні у першій половині дня становитиме біля 20 градусів, у другій половині дня підніметься до плюс 28. Звертаємо увагу радіослухачів, у таку спеку дуже важливо піклуватися про підтримку водного балансу організму та утримуватися від перебування у найспекотніші години під прямим сонячним промінням.
2: Кисеню Кодмінкет Хоготнок. Марадянок Товебра і Швелюнг.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatókat! podcast sporthíreink következnek. Vitányra egy osztukat sem dovásoljú Váhinovene Sporto. Volócon rendezték meg a Kárpátalja megyei kézilabda bajnokság mérkőzését a 2013-14-ben született lányok számára. A tornát a Volóci Sportiskola csapata nyerte meg, az ezüstérmet az ungvári Spárták együttese szerezte meg, a bronzérmes helyen a Szolyvai Sportiskola végzett, amely magabiztos játékkal hozta a döntő fontosságú találkozókat. Külön említést érdemel a beregszázi csapat szereplése, Kaszonyi Katalin edző vezetésével a beregszázi lányok a negyedik helyen zártak, ám végig nagy küzdőszellemet és ígéretes játékot mutattak. A csapatok legjobb játékosai Nadia Sinchuk, Lilia Roskó, Anastasia Barbel és Fodó Liana. Волоси відбулися матчі чемпіонату Закарпатської області з гандболу стрімкий м'яч серед дівчат 2013-14 років народження. Перемогу в турнірі здобула команда Воловецької ДЮСШ. Срібні медалі вибрала команда Спартак місто Ужгород. Бронзовим призером стала команда ДЮСШ Солотвинської селищної ради, яка впевнено провела вирішальні матчі. Особливої уваги заслуговує виступ КЗС ДЮШОР з гандболу міста Берегово. Тренер Катерина Косоні. Берегівська команда посіла четверте місце, але продемонструвала характер, хорошу підготовку та перспективну гру молодих спортсменок. Найкращими гравчинями своїх команд були визнані Надія Синчук, Лілія Рожко, Анастасія Барбель та Ліана Фодов з Перегова. A Kárpátaljai Turisztikai Szervezet az ungvári futóklubba közösen bemutatta a 2026-os Borossyán Liga futóverseny sorozat naptárát, amely a régió legszínesebb és leghangulatosabb helyszíneit foglalja magába. A részvevőkre 4 tematikus rajt vár a nyár folyamán és az ősz elején. Június 19-én rendezik meg a 7. Lavanda Runt a Perecseny melletti Levendula hegyen. Július 19-én következik a 2. Milk Run a beregszázi járási Egresen, a mintegy 4 kilométeres útvonal a Kárpátaljai bivajlegelő keresztül vezet majd. Augusztus 24-ére tervezték a 3. Tiránt, egy különleges futóversenyt a Munkácson található egyedülálló teacserje ültetvényhez. Szeptember 13-án kerül sor a 9. Wine Runra, a hagyományos szüreti futamra a Pisztraházán található Chateaupauk borászat szőlő ültetvényein. A versenysorozat Kárpátalja legjellegzetesebb tematikus helyszíneit köti össze, célja pedig a futás és az aktív kikapcsolódás népszerűsítése a régióban. Пайська туристична організація спільно з Ужгород Running Club представили календар забігів серії Ліга Плюща, що охоплює найколоритніші локації краю. Учасників чекають 4 тематичні старти протягом літа та початку осені. 19 червня відбудеться 7-й Lavanda Run. Забіг на Лавандовій горі поблизу Тречина з дистанцією близько 4 кілометри. 19 липня пройде 2-й Milk Run в Олешнику. Маршрут пролягатиме Закарпатським степом та пасовищами буйволів. Дистанція близько 4 кілометри. 24 серпня заплановано 3-й Тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня відбудеться 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг на території Шато-Паук в Стрялові. Серія об'єднує тематичні локації Закарпаття та спрямована на популяризацію бігу і активного відпочинку в регіоні. Ungváron Skander bajnokságot rendeztek, amely mintegy 400 résztvevőt hozott össze a megye különböző településeiről. A versenyen közel 100 aktív katonai szolgálatot teljesítő résztvevő veterán és rendvédelmi szervek képviselői mérték össze erejüket, mellettük pedig az egyetemi hallgatók is rajt hozzáálltak. A bajnokság kiemelten fontos része volt az adaptív kategória, ahol a súlyos sérüléseket elszenvedett katonák és veteránok léptek asztalhoz. A versenyzők különböző súly és korcsoportokban küzdöttek a dobogóért. A bajnokság győzteseit és helyzetjei díjakkal jutalmazták, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket az egység, a támogatás és a kölcsönös tisztelet különleges hangulata jelentette. A hírt a Kárpát-Taljai megyei állami közigazgatási hivatal közölte. В Ужгороді відбувся чемпіонат з армреслінгу, який об'єднав близько 400 учасників з різних куточків області. На майданчику змагалися майже сотня чинних військовослужбовців, ветеранів та представників силових структур. Разом із ними діти загиблих героїв та студентська молодь. Важливою частиною турніру стали адаптивні поєдинки серед військових і ветеранів, які зазнали важких поранень. Переможців визначили у різних вагових та вікових категоріях. Учасників відзначили нагородами. Головною цінністю чемпіонату стала атмосфера єдності, взаємної підтримки та поваги. Про подію повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація. Спортхіреньки Талотек. Марадянок Товабе і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
5: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én három gombócot kérek.
6: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
8: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу hallottam.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és Étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

Набагато більше чи набагато менше? 1. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Послання до Римлян, 5 глава, 20 вірш. Ось вираз, який використовується

нам і нестачі керувати нашим життям. Набагато більше – це мова невидимих речей. Вона запрошує нас жити в упевненості, в Божій щедрості. Ілюстрація цього принципу міститься в другій книзі Хроніки, 32 розділі. Війська асирійського царя Санхеріва загрожували Ізраїлю знищенням. Після того, як він сказав їм озирнутися і подивитися, що він зробив з народами інших країн, він додав: «А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас як оце, і не вірте йому, бо не зміг жоден бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки». Друга книга Хронік, 32 глава, 15 вірш. Але замість того, щоб злякатися, цар Єзекія звернув свій погляд віри на Божі ресурси і підбадьорив ізраїльтян: «Будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним. Бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни». Друга книга Хронік, 32 глава, 7-8 вірші. Хоча асирійці мали набагато сильнішу армію, у 8 вірші сказано, що «оперся народ на слова Єзекії», тобто заспокоївся або перестав турбуватися, вірячи, що рука Божа набагато ефективніша за руку плоті. Настав час розвинути у своєму житті менталітет набагато більше, бо наш Бог може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kijevben továbbra is zajlik a szombatról vasárnapra viradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és dróntámadás következményeinek felszámolása. A támadás a háború kezdete óta az egyik legnagyobb légicsapásnak számít. A legfrissebb adatok szerint a sérültek száma megközelíti a 80-at, ketten életüket vesztették, közölte Vitalij Kličko, Kijev polgármestere. A támadás a főváros több kerületét is érintette. Megrongálódott egy iskola, egy kollégium, lakóépületek és több más civil objektum is. Emellett károk keletkeztek a kormány épületében, ahol betörtek az ablakok, valamint megsérült Ukrajna külügyminisztériumának épülete is. Számos európai ország elítélte az orosz támadásokat. Több politikus terrorcselekménynek és háborús bűncselekménynek nevezte a civil infrastruktúra elleni csapásokat és Ukrajna támogatásának fokozására szólított fel. Az orosz támadást Franciaország és Németország vezetői is elítélték. Reagált a szomszédos Magyarország is. Orbán Anita külügyi vezető hangsúlyozta, hogy Magyarország határozottan elítéli az orosz csapásokat, és szolidaritását fejezi ki az áldozatokkal és Ukrajna népével, adta hírul a Europejska Pravda.
3: У Києві триває ліквідація наслідків удару Росії, завданого в ніч з суботи на неділю. Ця атака була однією з наймасованіших з початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до майже 80. Також відомо про 2 загиблих. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Під атакою перебували усі райони столиці. Пошкоджено школу, гуртожиток та житлові будинки, а також інші цивільні об'єкти. Крім того, відомо, що була пошкоджена будівля уряду. Ній вибиті вікна та зафіксовано пошкодження будівлі МЗС України. Додамо, низка європейських країн засудили російські удари по Києву. Політики засудили удари по цивільній інфраструктурі, назвали дії Росії терором і воєнними злочинами, а також закликали посилити підтримку України. Зокрема, із засудженням масованої атаки Росії по Україні виступили лідери Франції та Німеччини. Також на атаку відреагували в сусідній Угорщині. Як наголосила міністерка закордонних справ та Орбан, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атаки та народом України, пише Європейська Правда.
2: Száraz fű és bozót égett a Pikujhegyen. A tűzesetről szombaton a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A lángok megfékezésére a volóci, szarvasházi és alsóvereckei tűzoltó és mentőegységeket, valamint az erdőgazdaság munkatársait is riasztották. A helyzetet a levegőből drón segítségével figyelték. Az oltásban összesen 20 tűzoltó, 6 technikai egység és 8 erdészeti dolgozó vett részt. A tűz két külön gócpontban, összesen mintegy 4 hektáros területen pusztított. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra figyelmeztet, hogy a fokozott tűzveszély időszakában mindenki bánjon rendkívül óvatosan a nyílt láng használatával, mivel a szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos ökológiai tüzekhez vezethet.
3: Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на схилах гори Пікуй. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку у суботу о 2-й половині дня. Для ліквідації пожежі на місце залучили особовий склади, техніку пожежно-рятувальних підрозділів з Воловця, Жданієва та Нижніх Воріт, а також працівників лісового господарства. Моніторинг ситуації з повітря здійснювали за допомогою квадрокоптера. Загалом було залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки та 8 працівників лісового господарства. Горіння відбувалося у 2 осередках загальною площею 4 гектари. Рятувальники вкотре нагадують, у період пожежної небезпеки слід бути вкрай обережними з вогнем, адже нехтування правилами безпеки може призвести до масштабних пожеж в екосистемах. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: Több mint 26 millió hrivnya állami támogatást kapott Kárpátalja oktatási terek korszerűsítésére. A forrásból modern tanulási környezeteket, laboratóriumokat, tantermeket és digitális infrastruktúrát alakítanak ki a megye 6 oktatási intézményében, Viskán, Volócon, Bilkén, Rahón, Perecsenyben és Iloncán. A támogatásnak köszönhetően a liceumokban STEM laborok, valamint fizika, kémia, biológia és matematika tantermek jönnek létre. Emellett beszereznek minden szükséges eszközt a kísérletekhez és gyakorlati foglalkozásokhoz. A speciális iskolákban pedig a tantermek felújítására és korszerű oktatási környezet kialakítására fordítják a pénzt az 5-9 osztályok számára. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a kormány olyan intézményeknek biztosította a támogatást, amelyek rövid időn belül készen állnak a modern laboratóriumok beindítására.
3: Закарпаття отримало з державного бюджету понад 26 мільйонів гривень для облаштування освітніх просторів. Кошти підуть на створення сучасних навчальних середовищ, лабораторій, кабінетів і цифрової інфраструктури. Відповідно до розподілу, кошти отримують 6 закладів освіти області у таких населених пунктах – Вишково, Воловець, Білки, Рахів, Перечин, Ільниця. Як зазначив очільник Закарпаття Мирослав Білецький, уряд спрямував кошти туди, де заклади вже готові створювати сучасні лабораторії та запускати їх у роботу найближчим часом. Завдяки цьому фінансуванню наші ліцеї відкриватимуть STEM-лабораторії та кабінети фізики, хімії, біології та математики. Придбають все необхідне обладнання для дослідів та практичних занять. Водночас спеціальні школи отримали кошти на оновлення кабінетів та створення сучасного освітнього середовища у 5-9 класах, йдеться у повідомленні.
2: Európát az idei szezon első jelentős hőhulláma éri el. A meteorológusok szerint a hőmérséklet akár 11 Celsius fokkal is meghaladhatja az ilyenkor megszokott értékeket. A Bloomberg információi szerint az extrém meleget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely a kontinens fölött rekedt forró levegőt tovább melegíti. Nagy-Britanniában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Londonban és Anglia több térségében is akár plusz 33 fok is lehet, emiatt hőségriasztást adtak ki. A franciaországi Párizsban plusz 31 fokot, az ország délnyugati részén pedig akár 35 fokot várnak. A legmagasabb hőmérsékletek Spanyolországban várhatók, ahol helyenként 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az ország több régiójában már sárga figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli meleg miatt. Ukrajnában ezzel szemben változékony időjárásra számítanak május utolsó hetében. A nyárias, akár plusz 29 fokos meleg időszakokat záporok, zivatarok és lehűlés válthatja fel.
3: Європу накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. Синоптики прогнозують температури до 11 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Bloomberg. За прогнозами метеорологів, причиною аномальної спеки стане так званий тепловий купол – зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над континентом і додатково нагріває його. У Великій Британії, за даними метеорологічного бюро країни, температура у Лондоні та інших регіонах Англії може сягнути 33 градусів тепла. Через це влада оголосила попередження про спеку. У Франції державна метеослужба прогнозує до плюс 31 градусу у Парижі та до плюс 35 на південному заході країни. Найвищі температури прогнозуються в Іспанії, де очікується до плюс 38 градусів. Через це в країні вже оголосили жовтий рівень небезпеки у низці регіонів. Додамо, в Україні останній тиждень травня буде контрастним. Очікуються періоди літнього тепла до плюс 29 градусів, які швидко змінюватимуться короткочасними дощами, грозами та похолоданням.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Beregszász környékén május utolsó hetében a nyáriasan meleg idő lesz főként jellemző. A levegő hőmérséklete délelőtt 20 fok körül alakul, ez az érték délutánra 28 fokot is elérheti. Felhívjuk a rádió hallgató figyelmét, hogy ilyen melegben igyanak több folyadékot, és kerüljék a közvetlen napsütésen való tartózkodást.
3: На Берегівщині останній тиждень травня буде по-літньому спекотним. Температура повітря сьогодні у першій половині дня становитиме біля 20 градусів, у другій половині дня підніметься до плюс 28. Звертаємо увагу радіослухачів, у таку спеку дуже важливо піклуватися про підтримку водного балансу організму та утримуватися від перебування у найспекотніші години під прямим сонячним промінням.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
4: Köszönöm. Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreink következnek. Vitányra ragyoztuk a Csendovásói Vájnovene Sportó. Holócon rendezték meg a Kárpátalja megyei kézilabda bajnokság mérkőzését a 2013-14-ben született lányok számára. A tornát a Volóci Sportiskola csapata nyerte meg, az ezüstérmet a zungvári Spárták együttese szerezte meg, a bronzérmes helyen a Szolyvai Sportiskola végzett, amely magabiztos játékkal hozta a döntői fontosságú találkozókat. Külön említést érdemel a beregszázi csapat szereplése, Kaszonyi Katalin edző vezetésével a beregszázi lányokkal negyedik helyen zártak, ám végig nagy küzdőszellemet és ígéretes játékot mutattak. A csapatok legjobb játékosai Nadia Sincsuk, Lilia Roskó, Anastasia Barbel és Fodó Liana. Волоси від булися матчі чемпіонату Закарпатської області з гандболу стрімкий м'яч серед дівчат 2013-14 років народження. Перемогу в турнірі здобула команда Воловецької ДЮСШ. Срібні медалі вибрала команда «Спартак» місто Ужгород. Бронзовим призером стала команда ДЮСШ Солотвинської селищної ради, яка впевнено провела вирішальні матчі. Особливої уваги заслуговує виступ КЗ «С Дюшор» з гандболу міста Берегово. Тренер Катерина Косоні. Берегівська команда посіла четверте місце, але продемонструвала характер, хорошу підготовку та перспективну гру молодих спортсменок. Найкращими гравчинями своїх команд були визнані Надія Синчук, Лілія Рожко, Анастасія Барбель та Ліана Фодов з Перегова. A Kárpátaljai Turisztikai Szervezet a Zungvári Futóklubbal közösen bemutatta a 2026-os Borossyán Liga futóverseny sorozat naptárát, amely a régió legszínesebb és leghangulatosabb helyszíneit foglalja magába. A résztvevőkre 4 tematikus rajt vár a nyár folyamán és az ősz elején. Június 19-én rendezik meg a 7. Lavanda Run-t a Perecseny melletti Levendula hegyen. Július 19-én következik a 2. Milk Run a beregszázi járási Egresen, a mintegy 4 kilométeres útvonal a Kárpátaljai bivajlegelő keresztül vezet majd. Augusztus 24-ére tervezték a 3. Tiránt, egy különleges futóversenyt a Munkácson található egyedülálló teacserje ültetvényhez. Szeptember 13-án kerül sor a 9. Wine Run-ra, a hagyományos szüreti futamra a Pisztraházán található Chateaupauc borászat szőlő ültetvényein. A versenysorozat Kárpátalja legjellegzetesebb tematikus helyszíneit köti össze, célja pedig a futás és az aktív kikapcsolódás népszerűsítése a régióban. Карпатська туристична організація спільно з Ужгород Ранінг Клаб представили календар забігів серії Ліга Плюща, що охоплює найколоритніші локації краю. Учасників чекають 4 тематичні старти протягом літа та початку осені. 19 червня відбудеться 7-й Лаванда Ран. Забіг на Лавандовій горі поблизу Перечина з дистанцією близько 4 кілометри. 19 липня пройде 2-й Мілк Ран в Олешнику. Маршрут пролягатиме Закарпатським степом та пасовищами буйволів. Дистанція близько 4 кілометри. 24 серпня заплановано 3-й Тіран – забіг до унікальної чайної плантації в Мукачеві. 13 вересня відбудеться 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг на території Chateaupauc в Стрялові. Серія об'єднує тематичні локації Закарпаття та спрямована на популяризацію бігу й активного відпочинку в регіоні. Ungváron Skander bajnokságot rendeztek, amely mintegy 400 résztvevőt hozott össze a megye különböző településéről. A versenyen közel 100 aktív katonai szolgálatot teljesítő résztvevő veterán és rendvédelmi szervek képviselői mérték össze erejüket, mellettük pedig az egyetemi hallgatók is rajthozáltak. A bajnokság kiemelten fontos része volt az adaptív kategória, ahol a súlyos sérüléseket elszenvedett katonák és veteránok léptek asztalhoz. A versenyzők különböző súly és korcsoportokban küzdöttek a dobogóért. A bajnokság győzteseit és helyzetjei díjakkal jutalmazták, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket az egység, a támogatás és a kölcsönös tisztelet különleges hangulata jelentette. A hírt a Kárpátaljai megyei állami közigazgatási hivatal közölte. В Ужгороді відбувся чемпіонат з армреслінгу, який об'єднав близько 400 учасників з різних куточків області. На майданчику змагалися майже сотня чинних військовослужбовців, ветеранів та представників силових структур. Разом із ними діти загиблих героїв та студентська молодь. Важливою частиною турніру стали адаптивні поєдинки серед військових і ветеранів, які зазнали важких поранень. Переможців визначили у різних вагових та вікових категоріях. Учасників відзначили нагородами, а головною цінністю чемпіонату стала атмосфера єдності, взаємної підтримки та поваги. Про подію повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація. Спортхіреньки Талотек, Марадянок Товабри і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттек.

Zmanny chluś, bo ja zawsze w norm. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зор. Хоч я не сумний, це то лише погляд перший.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і можу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
6: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Elindult a Nemzeti Akadálymentesítési Hét Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei Katonai Közigazgatási Hivatal a napokban tartott sajtótájékoztatóján ismertették a tervezett programokat, valamint bemutatták a régió inkluzív és akadálymentes környezetének fejlesztésével kapcsolatos eddigi eredményeket és további terveket. A Nemzeti Akadálymentesítési Hét során Kárpátalja több közösségében szerveznek tematikus rendezvényeket. Az események lebonyolításában és az akadálymentes tér kialakításában a civil szervezetek is aktívan részt vesznek. Ruszlán Procenko, Kárpátalja akadálymentesítési nagykövete és a Bezbárjárne Zakárpátja civil szervezet vezetője hangsúlyozta. A háború következtében jelentősen megnőtt az igény az inkluzivitás iránt, főként a fogyatékkal élők, a belső menekültek és a sérüléseikből felépülő katonák számának emelkedése miatt. A tájékoztatón kiemelték, hogy Kárpátalja kistérségei következetesen dolgoznak az akadálymentesítés megvalósításán és a hozzáférhető szolgáltatások hálózatának bővítésén. A legaktívabb közösségek között említették a Munkácsi, Csapi, Huszti, Ungvári, Kincses, Homoki és a Berekkövesdi kistérségeket.
3: Стартував національний тиждень безбар'єрності. Заплановані заходи, а також поточні результати і подальші плани щодо розбудови інклюзивного та доступного простору в регіоні презентували днями на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Протягом національного тижня безбар'єрності тематичні активності пройдуть у різних громадах області. До організації низки з них та до розбудови інклюзивного простору регіону загалом активно долучається громадський сектор. Амбасадор безбар'єрності в Закарпатській області та керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко підкреслив, що в умовах повномасштабної війни запит на інклюзивність стрімко зростає через збільшення кількості людей з інвалідністю, зокрема вимушено переміщених осіб та захисників, які відновлюються після поранень. На брифінгу, зокрема, відзначили, що громади Закарпаття послідовно впроваджують політику безбар'єрності та працюють над розбудовою мережі доступних об'єктів і послуг. Серед найактивніших – Мукачівська, Чопська, Хуська, Ужгородська, Холмківська та Кам'янська територіальні громади, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Száraz fű és bozót égett a Pikujhegyen. A tűzesetről szombaton a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A lángok megfékezésére a volóci, szarvasházi és alsóvereckei tűzoltó és mentőegységeket, valamint az erdőgazdaság munkatársait is riasztották. A helyzetet a levegőből drón segítségével figyelték. Az oltásban összesen 20 tűzoltó, 6 technikai egység és 8 erdészeti dolgozó vett részt. A tűz két külön gócpontban, összesen mintegy 4 hektáros területen pusztított. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra figyelmeztet, hogy a fokozott tűzveszély időszakában mindenki bánjon rendkívül óvatosan a nyílt láng használatával, mivel a szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos ökológiai tüzekhez vezethet.
3: Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на схилах гори Пікуй. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку у суботу о 2-й половині дня. Для ліквідації пожежі на місце залучили особові склади, техніку пожежно-рятувальних підрозділів з Воловця, Жданієва та Нижніх Воріт, а також працівників лісового господарства. Моніторинг ситуації з повітря здійснювали за допомогою квадрокоптера. Загалом було залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки та 8 працівників лісового господарства. Горіння відбувалося у 2 осередках загальною площею 4 гектари. Рятувальники вкотре нагадують, у період пожежної небезпеки слід бути вкрай обережними з вогнем, адже нехтування правилами безпеки може призвести до масштабних пожеж в екосистемах. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: Európát az idei szezon első jelentős hőhulláma éri el. A meteorológusok szerint a hőmérséklet akár 11 Celsius fokkal is meghaladhatja az ilyenkor megszokott értékeket. A Bloomberg információi szerint az extrém meleget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely a kontinens fölött rekedt forró levegőt tovább melegíti. Nagy-Britanniában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Londonban és Anglia több térségében is akár plusz 33 fok is lehet, emiatt hőségriasztást adtak ki. A franciaországi Párizsban plusz 31 fokot, az ország délnyugati részén pedig akár 35 fokot várnak. A legmagasabb hőmérsékletek Spanyolországban várhatók, ahol helyenként 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az ország több régiójában már sárga figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli meleg miatt. Ukrajnában ezzel szemben változékony időjárásra számítanak május utolsó hetében. A nyárias, akár plusz 29 fokos meleg időszakokat záporok, zivatarok és lehűlés válthatja fel.
3: Європу накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. Синоптики прогнозують температури до 11 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Bloomberg. За прогнозами метеорологів, причиною аномальної спеки стане так званий тепловий купол – зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над континентом і додатково нагріває його. У Великій Британії, за даними метеорологічного бюро країни, температура у Лондоні та інших регіонах Англії може сягнути 33 градусів тепла. Через це влада оголосила попередження про спеку. У Франції державна метеослужба прогнозує до плюс 31 градусу у Парижі та до плюс 35 на південному заході країни. Найвищі температури прогнозуються в Іспанії, де очікується до плюс 38 градусів. Через це в країні вже оголосили жовтий рівень небезпеки у низці регіонів. Додамо, в Україні останній тиждень травня буде контрастним. Очікуються періоди літнього тепла до плюс 29 градусів, які швидко змінюватимуться короткочасними дощами, грозами та похолоданням.
2: A Magyar Hősök című előadást mutatták be tegnap Beregszászban, a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban. Az előadás személyes történeteken és hiteles emberi sorsokon keresztül idézte fel a történelem fájdalmas, ugyanakkor reményt adó pillanatait. A produkció a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány, az Ő közele produkció és a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház közös szervezésében valósult meg. Hajdú Steve magyar színész az előadás egyik szereplője. Rádiónak tegnap a helyszínen az előadást követően nyilatkozott az átélt élményeiről.
4: Én nem gondoltam volna, hogy bármi meg tud indítani, még annyi öröm és csalódás ért eddig az életembe, de hogy ilyen emelkedett hangulatba, hogy a lelkem ennyire díszbe és ünneplőbe öltözött, és ezáltal, hogy ennyire föl voltunk díszítve lelkileg, úgy érzem, hogy egy kicsit átragadt a közönségre is. Arra a közönségre, akin azt éreztem, hogy óriási szükség van bármire, egy ölelésre, és remélem, hogy ezzel az előadással egy nagy ölelést odaadtunk nektek. Mi is köszönjük.
3: Вчора у Берегові в Закарпатському обласному угорському драматичному театрі представили виставу «Угорські герої». Постановка через особисті історії та справжні людські долі відтворила болісні, але водночас сповнені надії моменти історії. Виставу реалізували спільними зусиллями Комітету національної пам'яті Угорщини, Фонду увіковічення пам'яті загиблих у гулагах, продюсерської групи «Ükközelebb Produkció» та Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Одним із виконавців вистави був угорський актор Гойду Стів. Вчора після вистави він поділився з нашим радіо своїми враженнями та пережитими емоціями. Далі ви чуєте його слова.
4: Я
3: не думав, що мене ще може щось так зворушити, адже в моєму житті вже було стільки радості і розчарувань. Але в такій піднесеній атмосфері моя душа ніби вбралася у святковий одяг. І через те, що ми самі були настільки духовно піднесені, я відчув, що це трохи передалося і глядачам. Саме тим глядачам, щодо яких я відчував, що їм надзвичайно потрібне, бодай, якесь тепло. Обійми. Я сподіваюся, що цією виставою ми подарували вам великі обійми. Ми також вам дякуємо, зазначив Хойду Стів.
2: A végére egy felhívás. Május 31-én vasárnap a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya, valamint a Kulturális és Szabadidőközpont gyermeknapi rendezvényt szervez Hello Nyár címmel. A program délután 16 órakor kezdődik, a helyszín pedig a Városi Művelődési Ház előtti tér lesz. A rendezvényen koncert, játékudvar, kézműves foglalkozások, jótékonysági tombola, helyi vállalkozók által felajánlott ajándékok, valamint a polgármester fődíja várja a gyerekeket és családtagjaikat.
3: Оголошення. У неділю 31 травня Управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля організовують захід для дітей «Привіт, літо». Початок о 17:00 за київським часом. Подія відбудеться на площі перед міським будинком культури. У програмі концерт, ігротека, майстер-класи, благодійна лотерея, призи від підприємців міста, головний подарунок від міського голови.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a napsütésben gazdag idő. A levegő hőmérséklete délelőtt 20-26 fok között alakul.
3: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме від +20 до +26 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Minket.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца, що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція. Широкий вибір покрівельних матеріалів. Алюмінієві водостічні системи. Підвіконня. Матеріали для профнастилу. Металочерепиця. Ремонт даху. Кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю. З 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово. Вулиця Радана Балажа, 1. В районі Бучі. На повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
3: для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
4: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
4: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én három gombócot kérek.
4: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
1: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
8: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Na, ne már.
9: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
10: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
10: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 61

0: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg. Egy perces néma csenddel tisztelegünk emléke előtt.
3: Сьогодні минає 100 років з дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради

0: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg. Egy perces néma csenddel tisztelettünk emléke előtt.
1: Сьогодні минає 100 років з дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
0: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
1: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
0: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Elindult a Nemzeti Akadálymentesítési Hét Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal a napokban tartott sajtótájékoztatóján ismertették a tervezett programokat, valamint bemutatták a régió inkluzív és akadálymentes környezetének fejlesztésével kapcsolatos eddigi eredményeket és további terveket. A Nemzeti Akadálymentesítési Hét során Kárpátalja több közösségében szerveznek tematikus rendezvényeket. Az események lebonyolításában és az akadálymentes tér kialakításában a civil szervezetek is aktívan részt vesznek. Ruszlán Procenko, Kárpátalja akadálymentesítési nagykövete és a Bezbárjárne Zakárpátja civil szervezet vezetője hangsúlyozta. A háború következtében jelentősen megnőtt az igény az inkluzivitás iránt, főként a fogyatékkal élők, a belső menekültek és a sérüléseikből felépülő katonák számának emelkedése miatt. A tájékoztatón kiemelték, hogy Kárpátalja kistérségei következetesen dolgoznak az akadálymentesítés megvalósításán és a hozzáférhető szolgáltatások hálózatának bővítésén. A legaktívabb közösségek között említették a Munkácsi, Csapi, Huszti, Ungvári, Kincses, Homoki és a Berekkövesdi kistérségeket.
1: Стартував національний тиждень безбар'єрності. Заплановані заходи, а також поточні результати і подальші плани щодо розбудови інклюзивного та доступного простору в регіоні презентували днями на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Протягом національного тижня безбар'єрності тематичні активності пройдуть у різних громадах області. До організації низки з них та до розбудови інклюзивного простору регіону загалом активно долучається громадський сектор. Амбасадор безбар'єрності в Закарпатській області та керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко підкреслив, що в умовах повномасштабної війни запит на інклюзивність стрімко зростає через збільшення кількості людей з інвалідністю, зокрема вимушено переміщених осіб та захисників, які відновлюються після поранень. На брифінгу, зокрема, відзначили, що громади Закарпаття послідовно впроваджують політику безбар'єрності та працюють над розбудовою мережі доступних об'єктів і послуг. Серед найактивніших – Мукачівська, Чопська, Хуська, Ужгородська, Холмківська та Кам'янська територіальні громади, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: Száraz fű és bozót égett a Pikujhegyen. A tűzesetről szombaton a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A lángok megfékezésére a volóci, szarvasházi és alsóvereckei tűzoltó és mentőegységeket, valamint az erdőgazdaság munkatársait is riasztották. A helyzetet a levegőből drón segítségével figyelték. Az oltásban összesen 20 tűzoltó, 6 technikai egység és 8 erdészeti dolgozó vett részt. A tűz két külön gócpontban, összesen mintegy 4 hektáros területen pusztított. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra figyelmeztet, hogy a fokozott tűzveszély időszakában mindenki bánjon rendkívül óvatosan a nyílt láng használatával, mivel a szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos ökológiai tüzekhez vezethet.
1: Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на схилах гори Пікуй. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку у суботу о 2-й половині дня. Для ліквідації пожежі на місце залучили особові склади, техніку пожежно-рятувальних підрозділів з Воловця, Жданієва та Нижніх Воріт, а також працівників лісового господарства. Моніторинг ситуації евакуації з повітря здійснювали за допомогою квадрокоптера. Загалом було залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки та 8 працівників лісового господарства. Горіння відбувалося у двох осередках загальною площею 4 гектари. Рятувальники вкотре нагадують, у період пожежної небезпеки слід бути вкрай обережними з вогнем, адже нехтування правилами безпеки може призвести до масштабних пожеж в екосистемах. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
0: Európát az idei szezon első jelentős hőhulláma éri el. A meteorológusok szerint a hőmérséklet akár 11 Celsius fokkal is meghaladhatja az ilyenkor megszokott értékeket. A Bloomberg információi szerint az extrém meleget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely a kontinens fölött rekedt forró levegőt tovább melegíti. Nagy-Britanniában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Londonban és Anglia több térségében is akár plusz 33 fok is lehet, emiatt hőségriasztást adtak ki. A franciaországi Párizsban plusz 31 fokot, az ország délnyugati részén pedig akár 35 fokot várnak. A legmagasabb hőmérsékletek Spanyolországban várhatók, ahol helyenként 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az ország több régiójában már sárga figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli meleg miatt. Ukrajnában ezzel szemben változékony időjárásra számítanak május utolsó hetében. A nyárias, akár plusz 29 fokos meleg időszakokat záporok, zivatarok és lehűlés válthatja fel.
1: Європу накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. Синоптики прогнозують температури до 11 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Bloomberg. За прогнозами метеорологів, причиною аномальної спеки стане так званий тепловий купол – зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над континентом і додатково нагріває його. У Великій Британії, за даними метеорологічного бюро країни, температура у Лондоні та інших регіонах Англії може сягнути 33 градусів тепла. Через це влада оголосила попередження про спеку. У Франції державна метеослужба прогнозує до плюс 31 градусу у Парижі та до плюс 35 на південному заході країни. Найвищі температури прогнозуються в Іспанії, де очікується до плюс 38 градусів. Через це в країні вже оголосили жовтий рівень небезпеки у низці регіонів. Додамо, в Україні останній тиждень травня буде контрастним. Очікуються періоди літнього тепла до плюс 29 градусів, які швидко змінюватимуться короткочасними дощами, грозами та похолоданням.
0: A Magyar Hősök című előadást mutatták be tegnap Beregszászban, a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban. Az előadás személyes történeteken és hiteles emberi sorsokon keresztül idézte fel a történelem fájdalmas, ugyanakkor reményt adó pillanatait. A produkció a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány, az Ő közele produkció és a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház közös szervezésében valósult meg. Hajdú Steve magyar színész az előadás egyik szereplője. Rádiónknak tegnap a helyszínen az előadást követően nyilatkozott az átélt élményeiről.
4: Én nem gondoltam volna, hogy bármi meg tud indítani, még annyi öröm és csalódás ért eddig az életembe, de hogy ilyen emelkedett hangulatban, hogy a lelkem ennyire díszbe és ünneplőbe öltözött, és ezáltal, hogy ennyire föl voltunk díszítve lelkileg, úgy érzem, hogy egy kicsit átragadt a közönségre is. Arra a közönségre, akin azt éreztem, hogy óriási szükség van bármire, egy ölelésre, és remélem, hogy ezzel az előadással egy nagy ölelést odaadtunk nektek. Mi is köszönjük.
1: Вчора у Берегові в Закарпатському обласному угорському драматичному театрі представили виставу «Угорські герої». Постановка через особисті історії та справжні людські долі відтворила болісні, але водночас сповнені надії моменти історії. Виставу реалізували спільними зусиллями Комітету національної пам'яті Угорщини, Фонду увіковічення пам'яті загиблих у ГУЛАГах, продюсерської групи «Ükküzelebb Produkció» та Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Одним із виконавців вистав був угорський актор Гойду Стів. Вчора після вистави він поділився з нашим радіо своїми враженнями та пережитими емоціями. Далі ви чуєте його слова.
4: Я
1: не думав, що мене ще може щось так зворушити, адже в моєму житті вже було стільки радості і розчарувань. Але в такій піднесеній атмосфері моя душа ніби вбралася у святковий одяг. І через те, що ми самі були настільки духовно піднесені, я відчув, що це трохи передалося і глядачам. Саме тим глядачам, щодо яких я відчував, що їм надзвичайно потрібне, бодай, якесь тепло. Обійми. Я сподіваюся, що цією виставою ми подарували вам великі обійми. Ми також вам дякуємо, зазначив Хойду Стів.
0: A végére egy felhívás. Május 31-én vasárnap a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya, valamint a Kulturális és Szabadidőközpont gyermeknapi rendezvényt szervez Hello Nyár címmel. A program délután 16 órakor kezdődik, a helyszín pedig a Városi Művelődési Ház előtti tér lesz. A rendezvényen koncert, játékudvar, kézműves foglalkozások, jótékonysági tombola, helyi vállalkozók által felajánlott ajándékok, valamint a polgármester fődíja várja a gyerekeket és családtagjaikat.
5: Оголошення. У неділю 31 травня управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля організовують захід для дітей «Привіт, літо». Початок о 17:00 за київським часом. Подія відбудеться на площі перед міським будинком культури. У програмі концерт, ігротека, майстер-класи, благодійна лотерея, призи від підприємців міста, головний подарунок від міського голови.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad a napsütésben gazdag idő. A levegő hőmérséklete délelőtt 20-26 fok között alakul.
5: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме від плюс 20 до плюс 26 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következne.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreink következnek. Vitány Radio Szlukács Andovásói Váhi Novene Sportó. Volócon rendezték meg a Kárpátalja megyei kézilabda bajnokság mérkőzését a 2013-14-ben született lányok számára. A tornát a Volóci Sportiskola csapata nyerte meg, az ezüstérmet a zungvári Spárták együttese szerezte meg, a bronzérmes helyen a Szolyvai Sportiskola végzett, amely magabiztos játékkal hozta a döntő fontosságú találkozókat. Külön említést érdemel a beregszázi csapat szereplése. Kaszonyi Katalin edző vezetésével a beregszázi lányok a negyedik helyen zártak, ám végig nagy küzdőszellemet és ígéretes játékot mutattak. A csapatok legjobb játékosai Nadia Sinjuk, Lilia Roskó, Anastasia Barbel és Fodó Liana. У Волоці відбулися матчі чемпіонату Закарпатської області з гандболу «Стрімкий м'яч» серед дівчат 2013-14 років народження. Перемогу в турнірі здобула команда Воловецької ДЮСШ. Срібні медалі виборола команда «Спартак» місто Ужгород. Бронзовим призером стала команда ДЮСШ Солотвинської селищної ради, яка впевнено провела вирішальні матчі. Особливої уваги заслуговує виступ КЗС «ДЮШОР» з гандболу міста Берегово. Тренер Катерина Косоні. Берегівська команда посіла четверте місце, але продемонструвала характер, хорошу підготовку та перспективну гру молодих спортсменок. Найкращими гравчинями своїх команд були визнані Надія Синчук, Лілія Рожко, Анастасія Барбель, Ліана Фодов з Перегова. А Карпатаї туристикої сервезет а Зунгвері футоклубба козошен бемутатта 2026-ос Борошчаніга футоверсен сорозат наптарат, амей а регіо легсінешеб іш легхангулатосаб хейсінеїт фоглалья магаба. А рисовікре 4 тематикус райтвар а нyár фойамен іш аз ős елеїн. Június 19-ін рендезік мег а 7-дік лавандарант а Перечень меллетті Levendula hegyen. Július 19-én következik a második Milk Run a Beregszázi járási egresen, a mintegy 4 kilométeres útvonal a kárpát-taljai bivajlegelőkön keresztül vezet majd. Augusztus 24-ére tervezték a harmadik T-Run-t, egy különleges futóversenyt a Munkácson található egyedülálló Teacserje ültetvényhez. Szeptember 13-án kerül sor a 9. Wine Run-ra, a hagyományos szüreti futamra a Pisztraházán található Chateaupauk borászat szőlő ültetvényein. A verseny sorozat Kárpátalja legjellegzetesebb tematikus helyszíneit köti össze, célja pedig a futás és az aktív kikapcsolódás népszerűsítése a régióban. A Закарпатська туристична організація спільно з Ужгород Running Club представили календар забігів серії Ліга Плюща, що охоплює найколоритніші локації краю. Учасників чекають 4 тематичні старти протягом літа та початку осені. 19 червня відбудеться 7-й Лавандаран. Забіг на Лавандовій горі поблизу Перечина з дистанцією близько 4 кілометри. 19 липня пройде другий мілкран в Олешнику. Маршрут пролягатиме Закарпатським степом та пасовищами буйволів. Дистанція близько 4 кілометри. 24 серпня заплановано третій тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня відбудеться 9-й вайнран – традиційний виноградний забіг на території Шато-Паук в Стрялові. Серія об'єднує тематичні локації Закарпаття та спрямована на популяризацію бігу й активного відпочинку в регіоні. Ungváron Skander bajnokságot rendeztek, amely mintegy 400 résztvevőt hozott össze a megyek különböző településéről. A versenyen közel 100 aktív katonai szolgálatot teljesítő résztvevő veterán és rendvédelmi szervek képviselői mérték össze erejüket, mellettük pedig az egyetemi hallgatók is rajthozáltak. A bajnokság kiemelten fontos része volt az adaptív kategória, ahol a súlyos sérüléseket elszenvedett katonák és veteránok léptek asztalhoz. A versenyzők különböző súly és korcsoportokban küzdöttek a dobogóért. A bajnokság győzteseit és helyzetjei díjakkal jutalmazták, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket az egység, a támogatás és a kölcsönös tisztelet különleges hangulata jelentette. A hírt a Kárpát-Taljai megyei állami közigazgatási hivatal közölte. Vůzorodí vidbůže čempionát z Armwrestlin, hoj, jaký objednal blízko 400 účastníků z různých kutovských oblastí. Na majdančiku zmáhalися майже сотня чинних військовослужбовців, ветеранів та представників силових структур. Разом із ними діти загиблих героїв та студентська молодь. Важливою частиною турніру стали адаптивні поєдинки серед військових і ветеранів, які зазнали важких поранень. Переможців визначили у різних вагових та вікових категоріях. Учасників відзначили нагородами. Головною цінністю чемпіонату стала атмосфера єдності, взаємної підтримки та поваги. Про подію повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація. Спортхіреньке Талотек. Марадянок Товабри і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке Талотек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Jutria visér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás általmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
7: Pócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
8: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útra valót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
12: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем,

0: 75-73.
1: 050-782-65-73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.
7: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.
8: Önök a külön kiadás című élő adásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
7: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
9: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
10: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
11: Ma van Simon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai

0: határozat alapján tartják meg.
1: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
0: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам, сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: A legfrissebb adatok szerint május 24-ére virradó éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadás következtében a sérültek száma közel 90-re emelkedett. 21-en továbbra is kijevi kórházakban vannak kezelés alatt. Erről Vitalij Kličko, Kijev polgármestere számolt be Telegram csatornáján. Összesen mintegy 300 civil és közigazgatási infrastruktúrához tartozó objektum sérült meg. A károkat Kijev különböző kerületeiben 49 helyszínen rögzítették. Herszon megyében az elmúlt nap folyamán az orosz támadások következtében két ember életét vesztette, további 16-an pedig megsérültek. A becsapódásokat a régió 34 településén regisztrálták. A támadások lakónegyedeket, valamint kritikus és szociális infrastruktúrát is érintettek. Az orosz hadsereg Donyeck megyében egy tömbházra dobott légibombát, amelynek következtében egy ember meghalt, további 5 személy pedig megsérült, írja a korrespondent.net.
1: За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки, завданої противником в ніч на 24 травня, зросла до майже 90. У лікарнях Києва перебуває 21 постраждалий. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм. Загалом пошкоджено близько 300 об'єктів цивільної та адміністративної інфраструктури на 49 локаціях у різних районах столиці. На Херсонщині впродовж минулої доби внаслідок російських атак загинули двоє людей, 16 отримали поранення. Зафіксовані у 34 населених пунктах області. Під ударами перебували житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Також відомо, що російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку на Донеччині. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, пише кореспондент.net.
0: Átlagosan 10 gázszivárgást találnak minden egyes társasházban. Ez derült ki a kárpátaljai tömbházak elmúlt két évben végzett ellenőrzései során. A belső gázhálózatok műszaki karbantartása során a szakemberek a házba történő belépési ponttól egészen a lakások küszöbéig ellenőrzik és javítják a gázvezetékeket. A gázszolgáltató munkatársai megvizsgálják a csatlakozások tömítettségét, a csapok működését, valamint megszüntetik a szivárgásokat. Az ilyen ellenőrzéseket a házkorától függően 3-5 évente kötelező elvégezni. A szakemberek mindössze egy hónap alatt közel 500 gázszivárgást tártak fel. Idén összesen 935 társasház műszaki állapotát tervezik felmérni Kárpátalja különböző városaiban, írja a Suspilne Media.
1: У кожному будинку у середньому по 10 витоків газу. Така статистика перевірок багатоповерхівок на Закарпатті за останні 2 роки. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж – це перевірка і ремонт газових труб від входу у будинок до порогу кожної квартири. Газовики перевіряють герметичність з'єднань, справність кранів, усувають витоки, і все це обов'язково раз на 3-5 років, залежно від віку будинку. Лише за місяць роботи газовики знайшли майже 500 витоків газу. Загалом цьогоріч в області планується обстеження 935 багатоквартирних будинків у різних містах краю, пише Суспільне медіа.
0: Csak nem harmadával csökkent a rossz útviszonyok miatt bekövetkezett közlekedési balesetek száma Ukrajnában. A járőrendőrség adatai szerint tavaly több mint 330 olyan közúti balesetet regisztráltak, amelyeket az utak nem megfelelő állapot okozott. Ez közel egy harmaddal kevesebb, mint 2024-ben. A legtöbb ilyen baleset Kijevben, valamint Lemberg és Ternopil megyében történt, számolt be az Open Data Bot. Ha egy jármű kátyú vagy rossz útburkolat miatt sérül meg, nagyon fontos a baleset megfelelő dokumentálása és a bizonyítékok összegyűjtése. Elsőként meg kell állni, be kell kapcsolni a vízfilogót, ki kell helyezni az elakadási jelző háromszöget, majd értesíteni kell a rendőrséget. A hatóságoknak helyszíni szemlét kell tartaniuk, baleseti helyszínrajzot kell készíteniük, és a jegyzőkönyvben rögzíteniük kell a baleset minden körülményét. Fontos, hogy a dokumentumokban szerepeljen, a baleset az út nem megfelelő állapota miatt történt. Az Open Data Bot ugyanakkor hangsúlyozta, a sofőrnek is be kell tartania a közlekedési szabályokat. Ha a rendőrség úgy ítéli meg, hogy a baleset gyorshajtás vagy figyelmetlenség okozta, akkor a járművezető ellen is eljárás indulhat.
1: Дорожньо-транспортних пригод через поганий стан доріг в Україні поменшало майже на третину. Понад 330 ДТП, які сталися через неналежний стан доріг, зафіксовано в Україні у минулому році, за даними Департаменту патрульної поліції. Це майже на третину менше, ніж роком раніше у 2024 році. Найбільше таких аварій фіксують на Львівщині, у Києві та на Тернопільщині. Про це повідомляє Open Data Bot. Також зазначається, що якщо ваш автомобіль пошкодився через яму чи поганий стан доріг, головне – правильно оформити ДТП та зібрати докази. Насамперед потрібно зупинитися, увімкнути аварійку, встановити знак аварійної зупинки та викликати поліцію. Поліція повинна оглянути місце ДТП, скласти схему аварії та внести всі обставини до протоколу. Важливо, щоб у документах було зазначено саме неналежний стан дороги. Водночас важливо, щоб водій сам не порушував правила дорожнього руху. Якщо поліція вирішить, що аварія сталася через перевищення швидкості чи неуважність, на самого водія можуть скласти протокол, наголосили в Open Data Bot.
0: Közeleg a strandszezon. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy már most beszéljenek gyermekeikkel a vízbiztonsági szabályokról. A meleg idő beköszöntével a gyerekek egyre több időt töltenek folyók, tavak és más vízpartok közelében. A legtöbb baleset pedig figyelmetlenség, túlzott magabiztosság vagy felnőtt felügyelet nélküli fürdőzés miatt történik, írja mukacsevo.net. A gyermekeknek érdemes elmagyarázni, hogy csak kijelölt és biztonságos helyen szabad fürödni. Felnőttek nélkül nem mehetnek a vízbe, tilos hidakról, gátakról vagy fákról ugrálni, valamint nem szabad túl messzire úszni a parttól, és veszélyes tréfákat űzni a vízben. A szülőknek azt javasolják, hogy még néhány percre se hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a víz közelében, főként a kisebb iskoláskorúakat, akik gyakran alábecsülik a veszélyeket.
1: Попереду купальний сезон закарпатців закликають нагадати дітям правила поведінки на воді. З настанням тепла діти все частіше проводять час біля річок, озер та інших водойм. Батьків закликають не чекати початку літніх канікул і вже зараз поговорити з дітьми про безпечну поведінку на воді. Адже більшість небезпечних ситуацій трапляється саме через необережність, самовпевненість або відпочинок без нагляду дорослих. Дітям варто нагадати, що купатися можна лише у дозволених і безпечних місцях, не заходити у воду без дорослих, не стрибати з мостів, дамб чи дерев, не запливати далеко від берега та не жартувати у воді, штовхаючи або лякаючи інших, пише mukacevo.net. Батькам також радять не залишати дітей без нагляду біля води навіть на кілька хвилин. Особливо це стосується молодших школярів, які можуть недооцінювати ризики.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A többнире derült időjárás kitart a nap végéig. A hőmérséklet csúcsa eléri a 28 fokot. A legmelegebb órákban érdemes kerülni a hosszantartó közvetlen napsugárzást. Emellett ne feledkezzenek meg az UV-sugárzás elleni, SPF védelmet biztosító naptejek használatáról sem.
1: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 24 градуси. У найспокотніші години варто уникати тривалого перебування під прямим сонячним промінням. Також варто пам'ятати про доречність використання кремів, що мають SPF-захист від ультрафіолетового випромінювання сонця.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsulok a csámdavasról, Vájnoven Sportról. Befejeződött a Formula 1 ötödik futama, a kanadai nagydíj. A Montreali versenyen a Mercedes pilótája André Kimi Antonelli diadalmaskodott, aki sorozatban negyedszer állhatott a dobogó tetejére. Az olasz versenyző mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ért célba, míg Max Verstappen a harmadik helyet szerezte meg. A futamot mindössze 16 pilóta fejezte be, a 22-ből. Többek között kiesett a Mercedes versenyzője George Russell, a címvédő Lando Norris, valamint Fernando Alonso, Alex Albon, Arvid Lindblad és Sergio Perez is. Završuje se pjata etapa Formula 1 Grand Prix Kanade. Premohu Montreali zdobuo Honžik Mercedes Andrea Kimi Antonelli dlja kolce perše mista stalo četvrtem posvijel. Pozadu italijsko Honžika je koji pokrašio svoju prvahu. U zahaljnom zaliku finišovao se mrazovi čempion svitu Lewis Hamilton. Max Verstappen stao trećim. Zauvažimo što do finišu dojihali 16 piloti uz 22. Zokrema zišao Honžik Mercedes George Russell, čini čempion svitu Lando Norris, Fernando Alonso, takoš Alex Albon, Arvid Lindblad, Sergio Perez. Az UEFA bejelentette, hogy 2028 után teljesen átalakítja a Nemzetek Ligája és az Európa-bajnokság, illetve a világbajnoki selejtezőket. A sorozatok egy új svájci típusú ligarendszerben zajlanak majd. A Nemzetek Ligája három nagy divízióból áll, mindegyikben 18 csapattal. Minden válogatott 6 meccset játszik különböző ellenfelekkel. A selejtezők is két ligára osztanak, az elsőben a legerősebb csapatok kerülnek, a másodikban a többiek. Az első liga csoport győztesei automatikusan kijutnak a tornára, a többi csapat helyzetéről később dönt az UEFA. Alexander Čeferin szerint az új rendszer célja, hogy izgalmasabbá tegye a válogatott meccseket. UEFA holoszkolesció piszta 2028 roku povinciu zmilić formát Lihe Nazi, a takož být birkovih mačiv na Eurota čempionát svitu. Zmahanja проходити муть за новою швейцарською системою. Лига Nazi складатиметься з трьох великих дивізіонів, у кожному з яких буде по 18 команд. Кожна збірна зіграє по 6 матчів проти різних суперників. Відбіркові турніри також будуть розділені на дві ліги. До першої потраплять найсильніші команди, до другої – решта. Переможці груп першої ліги автоматично вийдуть на турнір, а щодо інших місць – УЄФА прийме рішення пізніше. За словами Олександра Чеферіна, метою нової системи є підвищення видовищності та інтриги в матчах національних збірних. A Bayern München csatára Harry Kane a 2025-26-os idényt az európai bajnokságok legeredményesebb játékosaként zárta, így ő kapta az aranycipőt. A Premier League-ből érkezett angol támadó a mostani Bundesliga szezonban 36 gólt szerzett 31 mérkőzésen. A második helyen a Manchester City norvég csatára Erling Haaland végzett, míg a harmadik helyet a Real Madrid csatára Kylian Mbappé szerezte meg. Kane számára ez pályafutása második aranycipője. Нападник Баварії Гаррі Кейн завершив сезон як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів та отримає золоту буцу. У нинішньому розіграші Бундесліги англійський форвард забив 36 м'ячів у 31 матчі. Друге місце посів нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд, третьому списку став Кіліан Мбаппе. Для Кейна ця золота буца стала другою у кар'єрі. Május 27-én szerdán 21 órakor rendezik meg az UEFA Konferencia Liga 2026-os döntőit a lipcsei Red Bull Arénában. A kupa sorozat 5. szezonjának fináléja igazi futball történelmet ír, ugyanis a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze, mindkét klub pályafutás első európai kupa döntőjére készül. A londoni sasok a tavalyi FA Kupa győzelmük után most első nemzetközi trófeájukat emelhetik a magasba. A 102 éves múltra visszatekintő Rayo Vallecanónak ez az abszolút csúcs az eddigi története során. A mérkőzés tétje óriási, mivel a konferencia liga győztese a trófea mellett automatikusan indulási jogot szerez a következő évi Európa Liga alapszakaszába. У середу 27 травня о 22.00 на Red Bull Arena в Лейпцигу відбудеться фінал Ліги конференції. Фінал п'ятого сезону цього кубкового турніру напише справжню футбольну історію. Адже в ньому зустрінуться Crystal Palace та Rayo Vallecano. Обидва клуби готуються до свого першого європейського клубного фіналу в історії. Лондонські Орли після минулорічної перемоги в Кубку Англії тепер можуть підняти над головою свій перший міжнародний трофей. Для Rayo Vallecano цей вихід у фінал є абсолютним піком за весь час існування клубу. Ставки в матчі надзвичайно високий, оскільки переможець Ліги конференції, окрім самого трофея, отримає автоматичну путівку до основного раунду Ліги Європи на наступний сезон. Спортхіреньки Халоттек, марадянок Товабри Швелинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Халоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день. Ваші документи?
5: А тихогляд?
3: Немає.
5: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
4: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
4: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
6: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Viszont! слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінелатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ексерекет кедвезően, черейє регі ексереїт уякра, фізешен різлетекбе, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
7: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Berek 100, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berek 100, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13-го.
11: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.
15: Культурчеппек.
16: Краплини культури.
17: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász Proorbedélyas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban, Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az Egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
18: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди Проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою п'ятеро римокатолицьких священників з Угорської Угорщини, отримали дозвіл приїхати для душпастирської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою «Про урбе» за заслуги перед містом, а в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейло повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
15: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
19: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 25 травня, понеділок 50.

0: десятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
1: A legfrissebb adatok szerint május 24-ére virradó éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadás következtében a sérültek száma közel 90-re emelkedett. 21-en továbbra is kijevi kórházakban vannak kezelés alatt. Erről Vitalij Kličko, Kijev polgármestere számolt be Telegram csatornáján. Összesen mintegy 300 civil és közigazgatási infrastruktúrához tartozó objektum sérült meg. A károkat Kijev különböző kerületeiben 49 helyszínen rögzítették. Herszon megyében az elmúlt nap folyamán az orosz támadások következtében két ember életét vesztette, további 16-an pedig megsérültek. A becsapódásokat a régió 34 településén regisztrálták. A támadások lakónegyedeket, valamint kritikus és szociális infrastruktúrát is érintettek. Az orosz hadsereg Donyeck megyében egy tömbházra dobott légibombát, amelynek következtében egy ember meghalt, további 5 személy pedig megsérült, írja a korrespondent.net.
0: За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки, завданої противником в ніч на 24 травня, зросла до майже 90. У лікарнях Києва перебуває 21 постраждалий. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм. Загалом пошкоджено близько 300 об'єктів цивільної та адміністративної інфраструктури на 49 локаціях у різних районах столиці. На Херсонщині впродовж минулої доби внаслідок російських атак загинули двоє людей, 16 отримали поранення. Зафіксовані у 34 населених пунктах області. Під ударами перебували житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Також відомо, що російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку на Донеччині. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, пише кореспондент.net.
1: Átlagosan 10 gázszivárgást találnak minden egyes társasházban. Ez derült ki a kárpátaljai tömbházak elmúlt 2 évben végzett ellenőrzései során. A belső gázhálózatok műszaki karbantartása során a szakemberek a házba történő belépési ponttól egészen a lakások küszöbéig ellenőrzik és javítják a gázvezetékeket. A gázszolgáltató munkatársai megvizsgálják a csatlakozások tömítettségét, a csapok működését, valamint megszüntetik a szivárgásokat. Az ilyen ellenőrzéseket a házkorától függően 3-5 évente kötelező elvégezni. A szakemberek mindössze hónap alatt közel 500 gázszivárgást tártak fel. Idén összesen 935 társasház műszaki állapotát tervezik felmérni Kárpátalja különböző városaiban, írja a Suspilne Media.
0: У кожному будинку у середньому по 10 витоків газу. Така статистика перевірок багатоповерхівок на Закарпатті за останні 2 роки. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж – це перевірка і ремонт газових труб від входу у будинок до порогу кожної квартири. Газовики перевіряють герметичність з'єднань, справність кранів, усувають витоки і все це обов'язково раз на 3-5 років залежно від віку будинку. Лише за місяць роботи газовики знайшли майже 500 витоків газу. Загалом цьогоріч в області планується обстеження 935 багатоквартирних будинків у різних містах краю, пише Суспільне медіа.
1: Csak nem harmadával csökkent a rossz útviszonyok miatt bekövetkezett közlekedési balesetek száma Ukrajnában. A járőrendőrség adatai szerint tavaly több mint 330 olyan közúti balesetet regisztráltak, amelyeket az utak nem megfelelő állapot okozott. Ez közel egy harmaddal kevesebb, mint 2024-ben. A legtöbb ilyen baleset Kijevben, valamint Lemberg és Ternopil megyében történt, számolt be az Open Data Bot. Ha egy jármű kátyú vagy rossz útburkolat miatt sérül meg, nagyon fontos a baleset megfelelő dokumentálása és a bizonyítékok összegyűjtése. Elsőként meg kell állni, be kell kapcsolni a vízvilogót, ki kell helyezni az elakadási jelző háromszöget, majd értesíteni kell a rendőrséget. A hatóságoknak helyszíni szemlét kell tartaniuk, baleseti helyszínrajzot kell készíteniük, és a jegyzőkönyvben rögzíteniük kell a baleset minden körülményét. Fontos, hogy a dokumentumokban szerepeljen, a baleset az út nem megfelelő állapota miatt történt. Az Open Data Bot ugyanakkor hangsúlyozta, a sofőrnek is be kell tartania a közlekedési szabályokat. Ha a rendőrség úgy ítéli meg, hogy a baleset gyorshajtás vagy figyelmetlenség okozta, akkor a járművezető ellen is eljárás indulhat.
0: Дорожньо-транспортних пригод через поганий стан доріг в Україні поменшало майже на третину. Понад 330 ДТП, які сталися через неналежний стан доріг, зафіксовано в Україні у минулому році, за даними Департаменту патрульної поліції. Це майже на третину менше, ніж роком раніше у 2024 році. Найбільше таких аварій фіксують на Львівщині, у Києві та на Тернопільщині. Про це повідомляє Open Data Bot. Також зазначається, що якщо ваш автомобіль пошкодився через яму чи поганий стан доріг, доріг, головне – правильно оформити ДТП та зібрати докази. Насамперед потрібно зупинитися, увімкнути аварійку, встановити знак аварійної зупинки та викликати поліцію. Поліція повинна оглянути місце ДТП, скласти схему аварії та внести всі обставини до протоколу. Важливо, щоб у документах було зазначено саме неналежний стан дороги. Водночас важливо, щоб водій сам не порушував правила дорожнього руху. Якщо поліція вирішить, що аварія сталася через перевищення швидкості чи неуважність, на самого водія можуть скласти протокол, наголосили в Open Data Bot.
1: Közeleg a strandszezon. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy már most beszéljenek gyermekeikkel a vízbiztonsági szabályokról. A meleg idő beköszöntével a gyerekek egyre több időt töltenek folyók, tavak és más vízpartok közelében. A legtöbb baleset pedig figyelmetlenség, túlzott magabiztosság vagy felnőtt felügyelet nélküli fürdőzés miatt történik, írja mukacsevo.net. A gyermekeknek érdemes elmagyarázni, hogy csak kijelölt és biztonságos helyen szabad fürödni. Felnőttek nélkül nem mehetnek a vízbe, tilos hidakról, gátakról vagy fákról ugrálni, valamint nem szabad túl messzire úszni a parttól, és veszélyes tréfákat űzni a vízben. A szülőknek azt javasolják, hogy még néhány percre se hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a víz közelében, főként a kisebb iskoláskorúakat, akik gyakran alábecsülik a veszélyeket.
0: Попереду купальний сезон закарпатців закликають нагадати дітям правила поведінки на воді. З настанням тепла діти все частіше проводять час біля річок, озер та інших водойм. Батьків закликають не чекати початку літніх канікул і вже зараз поговорити з дітьми про безпечну поведінку на воді. Адже більшість небезпечних ситуацій трапляється саме через необережність, самовпевненість або відпочинок без нагляду дорослих. Дітям варто нагадати, що купатися можна лише у дозволених і безпечних місцях, не заходити у воду без дорослих, не стрибати з мостів, дамб чи дерев, не запливати далеко від берега та не жартувати у воді, штовхаючи або лякаючи інших, пише mukacsevo.net. Батькам також радять не залишати дітей без нагляду біля води навіть на кілька хвилин. Особливо це стосується молодших школярів, які можуть недооцінювати ризики.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A többnyire derült időjárás kitart a nap végéig. A hőmérséklet csúcsa eléri a 28 fokot. A legmelegebb órákban érdemes kerülni a hosszantartó közvetlen napsugárzást. Emellett ne feledkezzenek meg az UV-sugárzás elleni, SPF védelmet biztosító naptejek használatáról sem.
0: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 24 градуси. У найспокотніші години варто уникати тривалого перебування під прямим сонячним промінням. Також варто пам'ятати про доречність використання кремів, що мають SPF-захист від ультрафіолетового випромінювання сонця.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreink következnek. Vitány Regyosztuk, hogy Csámdolvásolyú Váhi novene sportó. Holócon rendezték meg a Kárpátalja megyei kézilabda bajnokság mérkőzését a 2013-14-ben született lányok számára. A tornát a Volóci sportiskola csapata nyerte meg, az ezüstérmet a zungvári Spárták együttese szerezte meg, a bronzérmes helyen a szolvai sportiskola végzett, amely magabiztos játékkal hozta a döntő fontosságú találkozókat. Külön említést érdemel a beregszázi csapat szereplése. Kaszonyi Katalin edző vezetésével a beregszázi lányok a negyedik helyen zártak, ám végig nagy küzdőszellemet és ígéretes játékot mutattak. A csapatok legjobb játékosai Nadia Sinjuk, Lilia Roskó, Anastasia Barbel és Fodó Liana. Волоці відбулися матчі чемпіонату Закарпатської області з гандболу стрімки м'яч серед дівчат 2013-14 років народження. Перемогу в турнірі здобула команда Воловецької ДЮСШ. Срібні медалі виборола команда «Спартак» місто Ужгород. Бронзовим призером стала команда ДЮСШ Солотвинської селищної ради, яка впевнено провела вирішальні матчі. Особливої уваги заслуговує виступ КЗ «СДЮ Шор» з гандболу міста Берегово. Тренер Катерина Косоні. Берегівська команда посіла четверте місце, але продемонструвала характер, хорошу підготовку та перспективну гру молодих. молодих спортсменок. Найкращими гравчинями своїх команд були визнані Надія Синчук, Лілія Рожко, Анастасія Барбель, Ельяна Фодов з Перегова. A Kárpátaljai Turisztikai Szervezet az Ungvári Futóklubba közösen bemutatta a 2026-os Borossánig a futóverseny sorozat naptárát, amely a régió legszínesebb és leghangulatosabb helyszíneit foglalja magában. A részvevőkre 4 tematikus rajt vár a nyár folyamán és az ősz elején. Július 19-én rendezik meg a 7. Lavanda Runt a Perecseny melletti Levendula hegyen. Július 19-én következik a 2. Milk Run a Beregszázi járási Egresen, a mintegy 4 kilométeres útvonal a Kárpát-taljai bivajlegelő keresztül vezet majd. Augusztus 24-ére tervezték a 3. T-Runt, egy különleges futóversenyt a Munkácson található egyedülálló teacserje ültetvényhez. Szeptember 13-án kerül sor a 9. Wine Runra, a hagyományos szüreti futamra a Pisztraházán található Chateau Pauk borászat szőlő ültetvényein. A versenysorozat Kárpátalja legjellegzetesebb tematikus helyszíneit köti össze, célja pedig a futás és az aktív kikapcsolódás népszerűsítése a régióban. Карпатська туристична організація спільно з Ужгород Ранінг Клаб представили календар забігів серії Ріга Плюща, що охоплює найколоритніші локації краю. Учасників чекають 4 тематичні старти протягом літа та початку осені. 19 червня відбудеться 7-й Лаванда Ран. Забіг на Лавандовій горі поблизу Перечина з дистанцією близько 4 кілометри. 19 липня пройде 2-й Мілк Ран в Олешнику. Маршрут пролягатиме Закарпатським степом та пасовищами буйволів. Дистанція близько 4 кілометри. 24 серпня заплановано 3-й Тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня відбудеться 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг на території Шато Паук в Стрялові. Серія об'єднує тематичні локації Закарпаття та спрямована на популяризацію бігу й активного відпочинку в регіоні. Ungváron Skander bajnokságot rendeztek, amely mintegy 400 résztvevőt hozott össze a megye különböző településeiről. A versenyen közel 100 aktív katonai szolgálatot teljesítő résztvevő veterán és rendvédelmi szervek képviselői mérték össze erejüket, mellettük pedig az egyetemi hallgatók is rajt hozzáálltak. A bajnokság kiemelten fontos része volt az adaptív kategória, ahol a súlyos sérüléseket elszenvedett katonák és veteránok léptek asztalhoz. A versenyzők különböző súly és korcsoportokban küzdöttek a dobogóért. A bajnokság győzteseit és helyzetjei díjakkal jutalmazták, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket az egység, a támogatás és a kölcsönös tisztelet különleges hangulata jelentette. A hírt a Kárpát-taljai megyei állami közigazgatási hivatal közölte. В Ужгороді відбувся чемпіонат з армреслінгу, який об'єднав близько 400 учасників з різних куточків області. На майданчику змагалися майже сотня чинних військовослужбовців, ветеранів та представників силових структур. Разом із ними діти загиблих героїв та студентська молодь. Важливою частиною турніру стали адаптивні поєдинки серед військових і ветеранів, які зазнали важких поранень. Переможців визначили у різних вагових та вікових категоріях. Учасників відзначили нагородами. Головною цінністю чемпіонату стала атмосфера єдності, взаємної підтримки та поваги. Про подію повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація. Спортхіреньке Талотек. Марадянок Товабри і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет Холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
8: Для дітей
0: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
8: Мені, будь ласка, три кульки.
0: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
9: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
8: Én 3 gombócot kérek.
9: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
0: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
10: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
14: Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилювання.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód UKN Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день. Ваші документи? Угу.
6: А тихогляд?
4: Немає.
5: Не маєте?
6: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
7: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
8: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Na, ne már!
9: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
10: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
10: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 6129.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranszal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
12: Рекламу хвилинок.
4: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Négyen sérültek meg abban a közlekedési balesetben, amely tegnap történt a Beregszászi járásban. A katasztrófa védelemhez bejelentés érkezett egy közúti balesetről Nagyszőlős és Ilonok-Újfalu között. Egy személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, majd egy fának ütközött. A baleset következtében 4 személy sérült meg, 2 2000-ben és 2007-ben született személy, valamint további 2 2003-as születésű férfi. A helyszínre a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműbe vonult ki. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
3: Четверо осіб постраждали у ДТП, що сталося вчора на Берегівщині. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між містом Виноградів та селом Онок. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок автопригоди травмовано 4 осіб – 2000-го та 2007-го років народження, а також ще 2 чоловіків 2003-го року народження. На місце

0: Події залучалася одна одиниця техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
1: Kárpátalján jelenleg az Európai Unió támogatásával 89 projekt valósul meg, összesen 39 millió euró értékben. Erről a Vajdaságban megrendezett Summit Grand Fest Panel beszélgetésen számolt be Vasili Váncsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal első elnök helyettese. Elmondása szerint Kárpátalja vezető helyen áll Ukrajna régiói között, a bevont európai támogatások mértékét tekintve. Ez annak köszönhető, hogy a megye egyszerre több EU tagországgal határos, valamint három Interreg programban is részt vesz. A kommunális szférában a legtöbb támogatást az egészségügyi intézmények kapják. Az állami struktúrák közül a legtöbb projektet a katasztrófavédelem valósítja meg. Ezek a határmenti infrastruktúra fejlesztésére, technikai eszközök és megfigyelő rendszerek beszerzésére irányulnak. A legnagyobb infrastruktúrális beruházás az uzsoki hágó felújítása. A munkálatokra az Európai Unió már 4,4 millió eurót biztosított. A projekt magában foglalja a földcsuszamlások megszüntetését, egy híd építését, valamint az útrekonstrukcióját is. A kivitelezés fő szakaszát 2027-28-ra tervezik, a hírt a Suspilne Media közölte.
0: У Закарпатській області за підтримки Європейського Союзу реалізовують 89 проєктів на загальну суму 39 мільйонів євро. Про це під час панельної дискусії «Саміт Гранд Фест» у Воєводині повідомив перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо. За його словами, Закарпаття є лідером серед регіонів України за обсягом залучених європейських коштів. Це пов'язано з тим, що область межує одразу з кількома країнами ЄС та бере участь у трьох грантових програмах Інтерег. Найбільшими отримувачами грантового фінансування у комунальній сфері є медичні заклади. Серед державних структур найбільше проєктів втілює управління ДСНС. Йдеться про посилення прикордонної інфраструктури, закупівлю техніки та системи спостереження. Найбільшим інфраструктурним проєктом є відновлення Ужоцького перевалу. На ці роботи вже законтрактовано 4,4 мільйона євро коштів ЄС. Проєкт передбачає ліквідацію зсувів, будівництво мосту та реконструкцію дороги. Основний етап реалізації запланований на 2027-28 роки, пише Суспільне медіа.
1: Illegális személyszállítót lepleztek le egy ellenőrzés során Kárpátalján. A Kárpátaljai Állami Felügyeleti Hivatal ellenőrei az R21-es Dolina Huszt autóúton tartott razzia során állítottak meg egy személyszállító kisbuszt, amelynek sofőrje a szükséges engedély nélkül szállított utasokat. Az ellenőrzés során a rendőrök megállapították, hogy a fuvarozó illegálisan működött. A jármű tulajdonos ellen közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel. A szabálysértőt 17 000-től 34 000 rimnyéig terjedő pénzbírság fenyegeti, tájékoztatott az ukrán közlekedésbiztonsági szolgálat. A hatóság emlékeztetett arra is, hogy az illegális fuvarozók gyakran nem hivatásos sofőröket alkalmaznak, nem fizetnek adót, és nem nyújtanak megfelelő minőségű szolgáltatásokat. Emellett az illegális személyszállítók szolgáltatásainak igénybevétele veszélyt jelentett az utasok életére és egészségére. A hatóságok arra kérik az utasokat, hogy kizárólag hivatalos és engedéllyel rendelkező személyszállítókat válasszanak.
0: На Закарпатті під час рейду виявили нелегального перевізника. Інспектори управління державного нагляду у Закарпатській області під час перевірки на автодорозі Р-21 Долина Хуст зупинили пасажирський мікроавтобус, водій якого здійснював перевезення пасажирів без необхідної ліцензії. Під час перевірки правоохоронці встановили, що перевізник працював нелегально. На власника транспортного засобу склали адміністративний протокол. Порушнику загрожує штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Про це інформує Укртранс. Безпека. Там нагадують, що нелегальні перевізники наймають непрофесійних водіїв, не сплачують податки, не надають якісних послуг. Також користування послугами нелегальних перевізників створює ризики для життя і здоров'я пасажирів. Обирайте лише офіційні та ліцензовані перевезення. Йдеться у повідомленні.
1: Ma van a pajzsmirigy világnapja. Ez a mirigy olyan hormonokat termel, amelyek befolyásolják az anyagcserét, a szív- és érrendszer működését, a testhőmérsékletet, az érzelmi állapotot, valamint a növekedést és fejlődést. A pajzsmirigy megfelelő működéséhez elegendő jódra van szükség, mivel ez nélkülözhetetlen a hormonok szintéziséhez. Ezért a pajzsmirigy problémák egyik leggyakoribb oka a jódhiány lehet. A rendellenességek sokáig tünetmentesek maradhatnak, ezért fontos odafigyelni a szervezet jelzéseire. A jódhiány és más pajzsmirigy rendellenességek lehetséges tünetei. Állandó fáradtság és álmosság, indokolatlan testsúlyváltozás, gyors vagy lassú szívverés, hangulatingadozás, szorongás vagy ingerlékenység, kellemetlen érzés vagy gombóc érzés a torokban, a haj és a bőr állapotának romlása, nőknél menstruációs zavarok vagy nehézségek a teherbeeséssel kapcsolatban. A napi jódszükséglet gyermekek esetében életkortól függően 90-150 mikrogram, felnőtteknek 150 mikrogram, várandós és szoptató nőknek 200-250 mikrogram. A jódhiány megelőzése érdekében használjanak jódozott sót a mindennapi étrendben, de a WHO ajánlása szerint legfeljebb napi 5 g-ot. Fogyasszanak fehér húsú tengeri halakat, például tőkehalat vagy hekket, valamint tengeri herkentyűket és tengeri algát. Jódtartalmú készítményeket csak orvosi konzultáció után szedjenek, tájékoztatott az ukrán közegészségügyi központ.
0: Сьогодні відзначають Всесвітній день щитоподібної залози. Ця залоза виробляє гормони, які впливають на обмін речовин, роботу серцево-судинної системи, температуру тіла, емоційний стан, а також на ріст і розвиток організму. Для нормального функціонування щитоподібної залози необхідна достатня кількість йоду, адже він є незамінним для синтезу гормонів. Саме тому однією з найпоширеніших причин проблем із щитоподібною залозою є дефіцит йоду. Порушення можуть тривалий час не проявлятися симптомами, тому важливо звертати увагу на сигнали організму. Можливі симптоми йододефіциту та інших порушень роботи щитоподібної залози – постійна втома та сонливість, зміна маси тіла без очевидних причин, прискорене або уповільнене серцебиття, перепади настрою, тривожність або дратівливість, відчуття дискомфорту чи комка в ділянці шиї, погіршення стану волосся та шкіри, у жінок порушення менструального циклу або труднощі з настанням вагітності. Добова потреба в йоді становить для дітей залежно від віку 90-150 мікрограмів, для дорослих 150 мікрограмів, для вагітних і годуючих жінок 200-250 мікрограмів. Для профілактики дефіциту йоду рекомендують використовувати у щоденному раціоні йодовану сіль, але не більше 5 грамів на добу, відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вживати морську рибу з білим м'ясом, зокрема тріску чи хек, а також морепродукти і морську капусту. Препарати з йодом приймати лише після консультації з лікарем. Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nappali 28 fokról estére 23 fokra csökken a hőmérséklet, éjszaka pedig akár 12 fokig is lehűlhet a levegő. Holnap még melegebb idő várható. A meteorológusok szerint a hőmérséklet elérheti a plusz 30 fokot. Mindeközben tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalja szerte. Május 26-án és 27-én a megye területének nagy részén magas, helyenként pedig rendkívüli tűzveszély várható.
0: З денних плюс 28 градусів ввечері температура повітря опуститься до 23, вночі очікується до плюс 12. Завтра буде ще спекотніша погода, синоптики прогнозують до плюс 30 градусів. Попередження про пожежну небезпеку по Закарпатській області. Протягом 26-27 травня на більшій частині території краю очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlókacsám, Dovassó Iván, Dovenne Sportó. Befejeződött a Formula 1 ötödik futama, a kanadai nagydíj. A Montreali versenyen a Mercedes pilótája André Kimi Antonelli diadalmaskodott, aki sorozatban negyedszer állhatott a dobogó tetejére. Az olasz versenyző mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ért célba, míg Max Verstappen a harmadik helyet szerezte meg. A futamot mindössze 16 pilóta fejezte be, a 22-ből. Többek között kiesett a Mercedes versenyzője George Russell, a címvédő Lando Norris, valamint Fernando Alonso, Alex Albon, Arvid Lindblad és Sergio Perez is. Završio se peti etap Formula 1 Grand Prix Kanade. Перемогу Монреаля здобув гонщик Mercedes Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало четвертим поспіль. Позаду італійського гонщика, який покращив свою перевагу в загальному заліку, фінішував семиразовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон. Макс Ферстаппен став третім. Зауважимо, що до фінішу доїхали 16 пілотів з 22. Зокрема, зійшов гонщик Mercedes Джордж Рассел, чинний чемпіон світу Ландо Норріс, Фернандо Алонсо, також Алекс Албон, Арвід Лімбланд та Сергіо Перес.
1: Az UEFA bejelentette, hogy 2028 után teljesen átalakítja a Nemzetek Ligája és az Európa-bajnokság, illetve a világbajnoki selejtezőket. A sorozatok egy új svájci típusú ligarendszerben zajlanak majd. A Nemzetek Ligája három nagy divízióból áll, mindegyikben 18 csapattal. Minden válogatott 6 meccset játszik különböző ellenfelekkel. A selejtezők is két ligára osztanak, az elsőben a legerősebb csapatok kerülnek, a másodikban a többiek. Az első liga csoport győztesei automatikusan kijutnak a tornára, a többi csapat helyzetéről később dönt az UEFA. Alexander Čeferin szerint az új rendszer célja, hogy izgalmasabbá tegye a válogatott meccseket. UEFA hozzá lesz jobb, hiszen 2028 roku povinciu zmínit formát Lihe Náci a takos vidbirkov hmáciu na Eurota čempionát svitu. Zmáhania prochodete mu za novoju švejsárskou systémou. Lihe Náci skladatimeся z troch velikých divizionov, u kožnomu z jakých bude po 18 komand. Kožna zbirna zigraje po 6 mačiu proti різних супер. Відбіркові турніри також будуть розділені на дві ліги. До першої потраплять найсильніші команди, до другої – решта. Переможці груп першої ліги автоматично вийдуть на турнір, а щодо інших місць – УЄФА прийме рішення пізніше. За словами Олександра Чеферіна, метою нової системи є підвищення видовищності та інтриги в матчах національних збірних. A Bayern München csatára Harry Kane a 2025-26-os idényt az európai bajnokságok legeredményesebb játékosaként zárta, így ő kapta az aranycipőt. A Premier League-ből érkezett angol támadó a mostani Bundesliga szezonban 36 gólt szerzett 31 mérkőzésen. A második helyen a Manchester City norvég csatára Erling Haaland végzett, míg a harmadik helyet a Real Madrid csatára Kylian Mbappé szerezte meg. Kane számára ez pályafutása második aranycipője. Нападник Баварії Гаррі Кейн завершив сезон як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів та отримає золоту буцу. У нинішньому розіграші Бундесліги англійський форвард забив 36 м'ячів у 31 матчі. Друге місце посів нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд, третьому списку став Кіліан Мбаппе. Для Кейна ця золота буца стала другою у кар'єрі. Május 27-én szerdán 21 órakor rendezik meg az UEFA Konferencia Liga 2026-os döntőit a lipcsei Red Bull Arénában. A kupa sorozat 5. szezonjának fináléja igazi futball történelmet ír, ugyanis a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze, mindkét klub pályafutás első európai kupa döntőjére készül. A londoni sasok a tavalyi FA Kupa győzelmük után most első nemzetközi trófeájukat emelhetik a magasba. A 102 éves múltra visszatekintő Rayo Vallecanónak ez az abszolút csúcs az eddigi története során. A mérkőzés tétje óriási, mivel a konferencia liga győztese a trófea mellett automatikusan indulási jogot szerez a következő évi Európa Liga alapszakaszába. У середу 27 травня о 22.00 на Red Bull Arena в Лейпцигу відбудеться фінал Ліги конференції. Фінал п'ятого сезону цього кубкового турніру напише справжню футбольну історію. Адже в ньому зустрінуться Crystal Palace та Rayo Vallecano. Обидва клуби готуються до свого першого європейського клубного фіналу в історії. Лондонські Орли після минулорічної перемоги в Кубку Англії тепер можуть підняти над головою свій перший міжнародний трофей. Для Rayo Vallecano цей вихід у фінал є абсолютним піком за весь час існування клубу. Ставки в матчі надзвичайно високий, оскільки переможець Ліги конференції, окрім самого трофея, отримає автоматичну путівку до основного раунду Ліги Європи на наступний сезон. Спортхіреньки Халоттек, марадянок Товабри і Швелинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки Халоттек. Реклама на Радіо Пульс ФМ.
4: Реклам.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
8: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Разумовський тető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
9: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 25-én, pünköst hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 25 травня, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Négyen sérültek meg abban a közlekedési balesetben, amely tegnap történt a Beregszászi járásban. A katasztrófavédelemhez bejelentés érkezett egy közúti balesetről Nagyszőlős és Ilonok-Újfalu között. Egy személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, majd egy fának ütközött. A baleset következtében 4 személy sérült meg, 2 2000-ben és 2007-ben született személy, valamint további 2 2003-as születésű férfi. A helyszínre a Nagyszőlősi 18-es számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműbe vonult ki. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
3: Четверо осіб постраждали у ДТП, що сталося вчора на Берегівщині. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між містом Виноградів та селом Онок. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок автопригоди травмовано 4 осіб – 2000-го та 2007-го років народження, а також ще 2 чоловіків 2003-го року народження. На місце події залучалася одна одиниця техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
2: Карпатоян jelenleg az Európai Unió

0: támogatásával 89 projekt valósul meg, összesen 39 millió euró értékben. Erről a Vajdaságban megrendezett Summit Grand Fest Panel beszélgetésen számolt be Vasztil Iváncsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal első elnök helyettese. Elmondása szerint Kárpátalja vezető helyen áll Ukrajna régiói között, a bevont európai támogatások mértékét tekintve. Ez annak köszönhető, hogy a megye egyszerre több EU tagországgal határos, valamint három Interreg programban is részt vesz. A kommunális szférában a legtöbb támogatást az egészségügyi intézmények kapják. Az állami struktúrák közül a legtöbb projektet a katasztrófavédelem valósítja meg. Ezek a határmenti infrastruktúra fejlesztésére, technikai eszközök és megfigyelő rendszerek beszerzésére irányulnak. A legnagyobb infrastruktúrális beruházás az uzsoki hágó felújítása. A munkálatokra az Európai Unió már 4,4 millió eurót biztosított. A projekt magában foglalja a földcsúszamlások megszüntetését, egy híd építését, valamint az útrekonstrukcióját is. A kivitelezés főszakaszát 2027-28-ra tervezik, a hírt a Suspilne Media közölte.
1: У Закарпатській області за підтримки Європейського Союзу реалізовують 89 проєктів на загальну суму 39 мільйонів євро. Про це під час панельної дискусії «Summit Grand Fest» у Воєводині повідомив перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо. За його словами, Закарпаття є лідером серед регіонів України за обсягом залучених європейських коштів. Це пов'язано з тим, що область межує одразу з кількома країнами ЄС та бере участь у трьох грантових програмах Інтерег. Найбільшими отримувачами грантового фінансування у комунальній сфері є медичні заклади. Серед державних структур найбільше проєктів втілює управління ДСНС. Йдеться про посилення прикордонної інфраструктури, закупівлю техніки та системи спостереження. Найбільшим інфраструктурним проєктом є відновлення Ужоцького перевалу. На ці роботи вже законтрактовано 4,4 мільйона євро коштів ЄС. Проєкт передбачає ліквідацію зсувів, будівництво мосту та реконструкцію дороги. Основний етап реалізації запланований на 2027-28 роки, пише Суспільне медіа.
0: Illegális személyszállítót lepleztek le egy ellenőrzés során Kárpátalján. A Kárpátaljai Állami Felügyeleti Hivatal ellenőrei az R21-es Dolina Huszt autóúton tartott razzia során állítottak meg egy személyszállító kisbuszt, amelynek sofőrje a szükséges engedély nélkül szállított utasokat. Az ellenőrzés során a rendőrök megállapították, hogy a fuvarozó illegálisan működött. A jármű tulajdonos ellen közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel. A szabálysértőt 17 000-től 34 000 hrivnyéig terjedő pénzbírság fenyegeti, tájékoztatott az ukrán közlekedésbiztonsági szolgálat. A hatóság emlékeztetett arra is, hogy az illegális fuvarozók gyakran nem hivatásos sofőröket alkalmaznak, nem fizetnek adót, és nem nyújtanak megfelelő minőségű szolgáltatásokat. Emellett az illegális személyszállítók szolgáltatásainak igénybevétele veszélyt jelentett az utasok életére és egészségére. A hatóságok arra kérik az utasokat, hogy kizárólag hivatalos és engedéllyel rendelkező személyszállítókat válasszanak.
1: На Закарпатті під час рейду виявили нелегального перевізника. Інспектори управління державного нагляду у Закарпатській області під час перевірки на автодорозі Р-21 Долина Хуст зупинили пасажирський мікроавтобус, водій якого здійснював перевезення пасажирів без необхідної ліцензії. Під час перевірки правоохоронці встановили, що перевізник працював нелегально. На власника транспортного засобу склали адміністративний протокол. Порушнику загрожує штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Про це інформує Укртранс. Безпека. Там нагадують, що нелегальні перевізники наймають непрофесійних водіїв, не сплачують податки, не надають якісних послуг. Також користування послугами нелегальних перевізників створює ризики для життя і здоров'я пасажирів. Обирайте лише офіційні та ліцензовані перевезення. Йдеться у повідомленні.
0: Ma van a pajzsmirigy világnapja. Ez a mirigy olyan hormonokat termel, amelyek befolyásolják az anyagcserét, a szív- és érrendszer működését, a testhőmérsékletet, az érzelmi állapotot, valamint a növekedést és fejlődést. A pajzsmirigy megfelelő működéséhez elegendő jódra van szükség, mivel ez nélkülözhetetlen a hormonok szintéziséhez. Ezért a pajzsmirigy problémák egyik leggyakoribb oka a jódhiány lehet. A rendellenességek sokáig tünetmentesek maradhatnak, ezért fontos odafigyelni a szervezet jelzéseire. A jódhiány és más pajzsmirigy rendellenességek lehetséges tünetei, állandó fáradtság és álmosság, indokolatlan testsúlyváltozás, gyors vagy lassú szívverés, hangulatingadozás, szorongás vagy ingerlékenység, kellemetlen érzés vagy gombócérzés a torokban, a haj és a bőr állapotának romlása, nőknél menstruációs zavarok vagy nehézségek a teherbeeséssel kapcsolatban. A napi jódszükséklet gyermekek esetében életkortól függően 90-150 mikrogram, felnőtteknek 150 mikrogram, várandós és szoptató nőknek 200-250 mikrogram. a jódhiány megelőzése érdekében. Használjanak jódozott sót a mindennapi étrendben, de a WHO ajánlása szerint legfeljebb napi 5 g-ot. Fogyasszanak fehérhúsú tengeri halakat, például tőkehalat vagy hekket, valamint tengeri herkentyűket és tengeri algát. Jódtartalmú készítményeket csak orvosi konzultáció után szedjenek, tájékoztatott az ukrán közegészségügyi központ.
1: Сьогодні відзначають Всесвітній день щитоподібної залози. Ця залоза виробляє гормони, які впливають на обмін речовин, роботу серцево-судинної системи, температуру тіла, емоційний стан, а також на ріст і розвиток організму. Для нормального функціонування щитоподібної залози необхідна достатня кількість йоду, адже він є незамінним для синтезу гормонів. Саме тому однією з найпоширеніших причин проблем із щитоподібною залозою є дефіцит йоду. Порушення можуть тривалий час не проявлятися симптомами, тому важливо звертати увагу на сигнали організму. Можливі симптоми йододефіциту та інших порушень роботи щитоподібної залози, постійна втома та сонливість, зміна маси тіла без очевидних причин, прискорене або уповільнене серцебиття, перепади настрою, тривожність або дратівливість, відчуття дискомфорту чи комка в ділянці шиї, погіршення стану волосся та шкіри, у жінок порушення менструального циклу або труднощі з настанням вагітності. Добова потреба в йоді становить для дітей залежно від віку 90-150 мікрограмів, для дорослих 150 мікрограмів, для вагітних і годуючих жінок 200-250 мікрограмів. Для профілактики дефіциту йоду рекомендують використовувати у щоденному раціоні йодовану сіль, але не більше 5 грамів на добу, відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вживати морську рибу з білим м'ясом, зокрема тріску чи хек, а також морепродукти і морську капусту. Препарати з йодом приймати лише після консультації з лікарем. Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nappali 28 fokról estére 23 fokra csökken a hőmérséklet, éjszaka pedig akár 12 fokig is lehűlhet a levegő. Holnap még melegebb idő várható. A meteorológusok szerint a hőmérséklet elérheti a plusz 30 fokot. Mindeközben tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalja szerte. Május 26-án és 27-én a megye területének nagy részén magas, helyenként pedig rendkívüli tűzveszély várható.
1: З денних плюс 28 градусів ввечері температура повітря опуститься до 23, вночі очікується до плюс 12. Завтра буде ще спекотніша погода, синоптики прогнозують до плюс 30 градусів. Попередження про пожежну небезпеку по Закарпатській області. Протягом 26-27 травня на більшій частині території краю очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreink következnek. Vitányi Rádió szlukhatyám, Dovásoljú Váhi, novene sportó. Olócon rendezték meg a Kárpátalja megyei kézilabda bajnokság mérkőzését a 2013-14-ben született lányok számára. A tornát a Volóci sportiskola csapata nyerte meg, az ezüstérmet az ungvári Spárták együttese szerezte meg, a bronzérmes helyen a szolyvai sportiskola végzett, amely magabiztos játékkal hozta a döntő fontosságú találkozókat. Külön említést érdemel a beregszázi csapat szereplése. Kaszonyi Katalin edző vezetésével a beregszázi lányok a negyedik helyen zártak, ám végig nagy küzdőszellemet és ígéretes játékot mutattak. A csapatok legjobb játékosai Nadia Sinjuk, Lilia Roskó, Anastasia Barbel és Fodó Liana. У Волоці відбулися матчі чемпіонату Закарпатської області з гандболу «Стрімкий м'яч» серед дівчат 2013-14 років народження. Перемогу в турнірі здобула команда Воловецької ДЮСШ. Срібні медалі виборола команда «Спартак» місто Ужгород. Бронзовим призером стала команда ДЮСШ Солотвинської селищної ради, яка впевнено провела вирішальні матчі. Особливої уваги заслуговує виступ КЗС «ДЮШОР» з гандболу міста Берегово. Тренер Катерина Косоні. Берегівська команда посіла четверте місце, але продемонструвала характер, хорошу підготовку та перспективну гру молодих спортсменок. Найкращими гравчинями своїх команд були визнані Надія Синчук, Лілія Рожко, Анастасія Барбель та Ліана Фодов з Берегова. A Kárpát-taljai turisztikai szervezete a Zungvári Futóklubbal közösen bemutatta a 2026-os Borossánliga futóverseny sorozat naptárát, amely a régió legszínesebb és leghangulatosabb helyszíneit foglalja magában. A résztvevőkre 4 tematikus rajt vár a nyár folyamán és az ősz elején. Július 19-én rendezik meg a 7. Lavandarant a Perecseny melletti Levendula hegyen. Július 19-én következik a 2. Milk Run a Beregszázi járási Egresen, a mintegy 4 kilométeres útvonal a Kárpát-taljai bivajlegelőkön keresztül vezet majd. Augusztus 24-ére tervezték a 3. Tiránt, egy különleges futóversenyt a Munkácson található egyedülálló teacserje ültetvényhez. Szeptember 13-án kerül sor a 9. Wine Runra, a hagyományos szüreti futamra a Pisztraházán található Chateau Pauk borászat szőlő ültetvényein. A versenysorozat Kárpát-talja legjellegzetesebb tematikus helyszíneit köti össze, célja pedig a futás és az aktív kikapcsolódás népszerűsítése a régióban. A Закарпатська туристична організація спільно з Ужгород Ранінг Клаб представили календар забігів серії Ліга Плюща, що охоплює найколоритніші локації краю. Учасників чекають 4 тематичні старти протягом літа та початку осені. 19 червня відбудеться 7-й Лавандаран. Забіг на Лавандовій горі поблизу Перечина з дистанцією близько 4 кілометри. 19 липня пройде 2-й Мілкран в Олешнику. Маршрут пролягатиме Закарпатським степом та пасовищами буйволів. Дистанція близько 4 кілометри. 24 серпня заплановано 3-й Тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня відбудеться 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг на території Шато Паук в Стрялові. Серія об'єднує тематичні локації Закарпаття та спрямована на популяризацію бігу й активного відпочинку в регіоні. Ungváron Skander bajnokságot rendeztek, amely mintegy 400 résztvevőt hozott össze a megyek különböző településéről. A versenyen közel 100 aktív katonai szolgálatot teljesítő résztvevő veterán és rendvédelmi szervek képviselői mérték össze erejüket, mellettük pedig az egyetemi hallgatók is rajthozáltak. A bajnokság kiemelten fontos része volt az adaptív kategória, ahol a súlyos sérüléseket elszenvedett katonák és veteránok léptek asztalhoz. A versenyzők különböző súly és korcsoportokban küzdöttek a dobogóért. A bajnokság győzteseit és helyzetjei díjakkal jutalmazták, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket az egység, a támogatás és a kölcsönös tisztelet különleges hangulata jelentette. A hírt a Kárpát-taljai megyei állami közigazgatási hivatal közölte. В Ужгороді відбувся чемпіонат з армреслінгу, який об'єднав близько 400 учасників з різних куточків області. На майданчику змагалися майже сотня чинних військовослужбовців, ветеранів та представників силових структур. Разом із ними діти загиблих героїв та студентська молодь. Важливою частиною турніру стали адаптивні поєдинки серед військових і ветеранів, які зазнали важких поранень. Переможців визначили у різних вагових та вікових категоріях. Учасників відзначили нагородами, а головною цінністю чемпіонату стала атмосфера єдності, взаємної підтримки та поваги. Про подію повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація. Спортхіреньке Талотек. Марадянок Товабе і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет Холлоттек.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-8109. Грумінг Салон. 075-960-8109.
6: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
9: Бадох Центр Берегсанс. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
10: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.
1: Felhívás. Oholosnye.
2: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
3: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
1: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
5: Для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, 3 кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
6: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
12: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Лицензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ка.
14: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу Холлоу. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

набагато більше чи набагато менше один. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Послання до Римлян, 5 глава, 20 вірш. Ось вираз, який використовується в Писанні для опису Божої турботи про нас. Набагато більше. Бог запевняє нас, що немає жодної потреби, яку ми коли-небудь матимемо, яка не може бути задоволена Його рясними ресурсами. Ми схильні підходити до своїх потреб з позиції «набагато менше». Це передбачає, що Бог не може або не хоче їх задовольнити. Ні, Бог хоче, щоб ми прийняли позицію «набагато більше». «Набагато менше» – це мова видимих речей. Вона дозволяє обставинам і нестачі керувати нашим життям. «Набагато більше» – це мова невидимих речей. Вона запрошує нас жити в упевненості, в Божій щедрості. Ілюстрація цього принципу міститься в другій книзі Хроніки, 32 розділі. Війська асирійського царя Санхеріва загрожували Ізраїлю знищенням. Після того, як він сказав їм озирнутися і подивитися, що він зробив з народами інших країн, він додав: «А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас як оце, і не вірте йому, бо не зміг жоден бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки». Друга книга Хронік, 32 глава, 15 вірш. Але замість того, щоб злякатися, цар Єзекія звернув свій погляд віри на Божі ресурси і підбадьорив ізраїльтян: «Будьте міцні та будьте мужні! Не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни». Друга книга Хронік, 32 глава, 7-8 вірші. Хоча асирійці мали набагато сильнішу армію, у 8-му вірші сказано, що «оперся народ на слова Єзекії», тобто заспокоївся або перестав турбуватися, вірячи, що рука Божа набагато ефективніша за руку плоті. Настав час розвинути у своєму житті менталітет «набагато більше», бо наш Бог може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: між містом Виноградів та селом Онок. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок автопригоди травмовано 4 осіб – 2000 та 2007 років народження, а також ще двох чоловіків 2003 року народження. На місце події залучалася одна одиниця техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
1: Átlagosan 10 gáztivárgást találnak minden egyes társasházban. Ez derült ki a kárpátaljai tömbházak elmúlt 2 évben végzett ellenőrzései során. A belső gázhálózatok műszaki karbantartása során a szakemberek a házba történő belépési ponttól egészen a lakások küszöbéig ellenőrzik és javítják a gázvezetékeket. A gázszolgáltató munkatársai megvizsgálják a csatlakozások tömítettségét, a csapok működését, valamint megszüntetik a szivárgásokat. Az ilyen ellenőrzéseket a házkorától függően 3-5 évente kötelező elvégezni. A szakemberek mindössze egy hónap alatt közel 500 gáztivárgást tártak fel. Idén összesen 935 társasház műszaki állapotát tervezik felmérni Kárpátalja különböző városaiban, írja a Suspilne Media.
0: У кожному будинку у середньому по 10 витоків газу. Така статистика перевірок багатоповерхівок на Закарпатті за останні 2 роки. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж – це перевірка і ремонт газових труб від входу у будинок до порогу кожної квартири. Газовики перевіряють герметичність з'єднань, справність кранів, усувають витоки, і все це обов'язково раз на 3-5 років залежно від віку будинку. Лише за місяць роботи газовики знайшли майже 500 витоків газу. Загалом цьогоріч в області планується обстеження 935 багатоквартирних будинків у різних містах краю, пише Суспільне медіа.
1: Közeleg a strand szezon. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy már most beszéljenek gyermekeikkel a vízbiztonsági szabályokról. A meleg idő beköszöntével a gyerekek egyre több időt töltenek folyók, tavak és más vízpartok közelében. A legtöbb baleset pedig figyelmetlenség, túlzott magabiztosság vagy felnőtt felügyelet nélküli fürdőzés miatt történik, írja mukacsavo.net. A gyermekeknek érdemes elmagyarázni, hogy csak kijelölt és biztonságos helyen szabad fürödni. Felnőttek nélkül nem mehetnek a vízbe, tilos hidakról, gátakról vagy fákról ugrálni, valamint nem szabad túl messzire úszni a parttól, és veszélyes tréfákat űzni a vízben. A szülőknek azt javasolják, hogy még néhány percre se hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a víz közelében, főként a kisebb iskolás korúakat, akik gyakran alábecsülik a veszélyeket.
0: Попереду купальний сезон закарпатців закликають нагадати дітям правила поведінки на воді. З настанням тепла діти все частіше проводять час біля річок, озер та інших водойм. Батьків закликають не чекати початку літніх канікул і вже зараз поговорити з дітьми про безпечну поведінку на воді. Адже більшість небезпечних ситуацій трапляється саме через необережність, самовпевненість або відпочинок без нагляду дорослих. Дітям варто нагадати, що купатися можна лише у дозволених і безпечних місцях, не заходити у воду без дорослих, не стрибати з мостів, дамб чи дерев, не запливати далеко від берега та не жартувати у воді, штовхаючи або лякаючи інших, пише mukacsavo.net. Батькам також радять не залишати дітей без нагляду біля води навіть на кілька хвилин. Особливо це стосується молодших школярів, які можуть недооцінювати ризики.
1: Ma van a pajzsmirigy világnapja. Ez a mirigy olyan hormonokat termel, amelyek befolyásolják az anyagcserét, a szív- és érrendszer működését, a testhőmérsékletet, az érzelmi állapotot, valamint a növekedést és fejlődést. A pajzsmirigy megfelelő működéséhez elegendő jódra van szükség, mivel ez nélkülözhetetlen a hormonok szintéziséhez. Ezért a pajzsmirigy problémák egyik leggyakoribb oka a jódhiány lehet. A rendellenességek sokáig tünetmentesek maradhatnak, ezért fontos odafigyelni a szervezet jelzéseire. A jódhiány és más pajzsmirigy rendellenességek lehetséges tünetei, állandó fáradtság és álmosság, indokolatlan testsúlyváltozás, gyors vagy lassú szívverés, hangulatingazozás, szorongás vagy ingerlékenység, kellemetlen érzés vagy gombóc érzés a torokban, a haj és a bőr állapotának romlása, nőknél menstruációs zavarok vagy nehézségek a teherbeeséssel kapcsolatban. A napi jódszükséglet gyermekek esetében életkortól függően 90-150 mikrogram, felnőtteknek 150 mikrogram, várandós és szoptató nőknek 200-250 mikrogram. A jódhiány megelőzése érdekében használjanak jódozott sót a mindennapi étrendben, de a WHO ajánlása szerint legfeljebb napi 5 g-ot. Fogyasszanak fehér húsú tengeri halakat, például tőkehalat vagy hekket, valamint tengeri herkentyűket és tengeri algát. Jódtartalmú készítményeket csak orvosi konzultáció után szedjenek, tájékoztatott az ukrán közegészségügyi központ.
0: Сьогодні відзначають Всесвітній день щитоподібної залози. Ця залоза виробляє гормони, які впливають на обмін речовин, роботу серцево-судинної системи, температуру тіла, емоційний стан, а також на ріст і розвиток організму. Для нормального функціонування щитоподібної залози необхідна достатня кількість йоду, адже він є незамінним для синтезу гормонів. Саме тому однією з найпоширеніших причин проблем із щитоподібною залозою є дефіцит йоду. Порушення можуть тривалий час не проявлятися симптомами, тому важливо звертати увагу на сигнали організму. Можливі симптоми йододефіциту та інших порушень роботи щитоподібної залози – постійна втома та сонливість, зміна маси тіла без очевидних причин, прискорене або уповільнене серцебиття, перепади настрою, тривожність або дратівливість, відчуття дискомфорту чи комка в ділянці шиї, погіршення стану волосся та шкіри, у жінок порушення менструального циклу або труднощі з настанням вагітності. Добова потреба в йоді становить для дітей, залежно від віку, 90-150 мікрограмів, для дорослих 150 мікрограмів, для вагітних і годуючих жінок 200-250 мікрограмів. Для профілактики дефіциту йоду рекомендують використовувати у щоденному раціоні йодовану сіль, але не більше 5 грамів на добу, відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вживати морську рибу з білим м'ясом, зокрема тріску чи хек, а також морепродукти і морську капусту. Препарати з йодом приймати лише після консультації з лікарем. Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.
1: Elindult a Nemzeti Akadálymentesítési Hét Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal a napokban tartott sajtótájékoztatóján ismertették a tervezett programokat, valamint bemutatták a régió inkluzív és akadálymentes környezetének fejlesztésével kapcsolatos eddigi eredményeket és további terveket. A Nemzeti Akadálymentesítési Hét során Kárpátalja több közösségében szerveznek tematikus rendezvényeket. Az események lebonyolításában és az akadálymentes tér kialakításában a civil szervezetek is aktívan részt vesznek. Ruszlán Procenko, Kárpátalja akadálymentesítési nagykövete és a Bezbárjárne Zakárpátja civil szervezet vezetője hangsúlyozta. A háború következtében jelentősen megnőtt az igény az inkluzivitás iránt, főként a fogyatékkal élők, a belső menekültek és a sérüléseikből felépülő katonák számának emelkedése miatt. A tájékoztatón kiemelték, hogy Kárpátalja kistérségei következetesen dolgoznak az akadálymentesítés megvalósításán és a hozzáférhető szolgáltatások hálózatának bővítésén. A legaktívabb közösségek között említették a Munkácsi, Csapi, Huszti, Ungvári, Kincses-Homoki és a Berekkövesdi kistérségeket.
0: Стартував національний тиждень безбар'єрності. Заплановані заходи, а також поточні результати і подальші плани щодо розбудови інклюзивного та доступного простору в регіоні презентували днями на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Протягом національного тижня безбар'єрності тематичні активності пройдуть у різних громадах області. До організації низки з них та до розбудови інклюзивного простору регіону загалом активно долучається громадський сектор. Амбасадор безбар'єрності в Закарпатській області та керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко підкреслив, що в умовах повномасштабної війни запит на інклюзивність стрімко зростає через збільшення кількості людей з інвалідністю, зокрема вимушено переміщених осіб та захисників, які відновлюються після поранень. На брифінгу, зокрема, відзначили, що громади Закарпаття послідовно впроваджують політику безбар'єрності та працюють над розбудовою мережі доступних об'єктів і послуг. Серед найактивніших – Мукачівська, Чопська, Хуська, Ужгородська, Холмківська та Кам'янська територіальні громади, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: А вигіре – культуральний хір. A Magyar Hősök című előadást mutatták be tegnap Beregszászban, a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban. Az előadás személyes történeteken és hiteles emberi sorsokon keresztül idézte fel a történelem fájdalmas, ugyanakkor reményt adó pillanatait. A produkció a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány, az Új Közele produkció és a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház közös szervezésében valósult meg. Hajdú Steve magyar színész az előadás egyik szereplője. Rádiónak tegnap a színen. Az előadást követően nyilatkozott az átélt élményeiről.
2: Én nem gondoltam volna, hogy bármi meg tud indítani, még annyi öröm és csalódás ért eddig az életembe, de hogy ilyen emelkedett hangulatban, hogy a lelke mennyire díszbe és ünneplőbe öltözött, és ezáltal, hogy ennyire föl voltunk díszítve lelkileg, úgy érzem, hogy egy kicsit átragadt a közönségre is. Arra a közönségre, akin azt éreztem, hogy óriási szükség van bármire, egy ölelésre, és remélem, hogy ezzel az előadással egy nagy ölelést adtunk nektek. Mi is köszönjük.
0: Вчора у Берегові в Закарпатському обласному угорському драматичному театрі представили виставу «Угорські герої». Постановка через особисті історії та справжні людські долі відтворила болісні, але водночас сповнені надії моменти історії. Виставу реалізували спільними зусиллями Комітету національної пам'яті Угорщини, Фонду увіковічення пам'яті загиблих у ГУЛАГах, продюсерської групи «Ükküzelebb Produktio» та Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Одним із виконавців вистави був угорський актор Гойду Стів. Вчора після вистави він поділився з нашим радіо своїми враженнями та пережитими емоціями. Далі ви чуєте його слова.
2: Я
0: не думав, що мене ще може щось так зворушити, адже в моєму житті вже було стільки радості і розчарувань. Але в такій піднесеній атмосфері моя душа ніби вбралася у святковий одяг. І через те, що ми самі були настільки духовно піднесені, я відчув, що це трохи передалося і глядачам. Саме тим глядачам, щодо яких я відчував, що їм надзвичайно потрібне, бодай, якесь тепло. Обійми. Я сподіваюся, що цією виставою ми подарували вам великі обійми. Ми також вам дякуємо, зазначив Хойду Стів.
1: Фельхівеш. Május 31-én vasárnap a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya, valamint a Kulturális és Szabadidőközpont gyermeknapi rendezvényt szervez Hello Nyár címmel. A program délután 16 órakor kezdődik, a helyszín pedig a Városi Művelődési Ház előtti tér lesz. A rendezvényen koncert, játékudvar, kézműves foglalkozások, jótékonysági tombola, helyi vállalkozók által felajánlott ajándékok, valamint a polgármester fődíja várja a gyerekeket és családtagjaikat.
0: Оголошення. У неділю 31 травня управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля організовують захід для дітей «Привіт, літо». Початок о 17:00 за київським часом. Подія відбудеться на площі перед міським будинком культури. У програмі концерт, ігротека, майстер-класи, благодійна лотерея, призи від підприємців міста, головний подарунок від міського голови.
3: Прогноз погоди.
4: Оз időjárásról.
1: A nappali 28 fokról estére 23 fokra csökken a hőmérséklet, éjszaka pedig akár 12 fokig is lehűlhet a levegő. Holnap még melegebb idő várható. A meteorológusok szerint a hőmérséklet elérheti a plusz 30 fokot. Mindeközben tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalja szerte. Május 26-án és 27-én a megye területének nagy részén magas, helyenként pedig rendkívüli tűzveszély várható.
0: З денних плюс 28 градусів, ввечері температура повітря опуститься до 23, вночі очікується до плюс 12. Завтра буде ще спекотніша погода, синоптики прогнозують до плюс 30 градусів. Попередження про пожежну небезпеку по Закарпатській області. Протягом 26-27 травня на більшій частині території краю очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreink következnek. Vitányi Rádió szlúhacs Jandovásói Váhi novene sportó. Volócon rendezték meg a Kárpátalja megyei kézilabda bajnokság mérkőzését a 2013-14-ben született lányok számára. A tornát a Volóci sportiskola csapata nyerte meg, az ezüstérmet a Zungvári Spárták együttese szerezte meg, a bronzérmes helyen a Szolyvai sportiskola végzett, amely magabiztos játékkal hozta a döntő fontosságú találkozókat. Külön említést érdemel a beregszázi csapat szereplése, Kaszonyi Katalin edző vezetésével a beregszázi lányok a negyedik helyen zártak, ám végig nagy küzdőszellemet és ígéretes játékot mutattak. A csapatok legjobb játékosai Nadia Sinjuk, Lilia Roskó, Anastasia Barbel és Fodó Liana. У Волоці відбулися матчі чемпіонату Закарпатської області з гандболу «Стрімкий м'яч» серед дівчат 2013-14 років народження. Перемогу в турнірі здобула команда Воловецької ДЮСШ. Срібні медалі виборола команда «Спартак» місто Ужгород. Бронзовим призером стала команда ДЮСШ Солотвинської селищної ради, яка впевнено провела вирішальні матчі. Особливої уваги заслуговує виступ КЗС «ДЮШОР» з гандболу міста Берегово. Тренер Катерина Косоні. Берегівська команда посіла четверте місце, але продемонструвала характер, хорошу підготовку та перспективну гру молодих. молодих спортсменок. Найкращими гравчинями своїх команд були визнані Надія Синчук, Лілія Рожко, Анастасія Барбель та Ліана Фодов з Перегова. A Kárpátaljai Turisztikai Szervezet az Ungvári Futóklubba közösen bemutatta a 2026-os Borossánig a futóverseny sorozat naptárát, amely a régió legszínesebb és leghangulatosabb helyszíneit foglalja magában. A részvevőkre 4 tematikus rajt vár a nyár folyamán és az ősz elején. Július 19-én rendezik meg a 7. Lavandarant a Perecseny melletti Levendula hegyen. Július 19-én következik a 2. Milk Run a Beregszázi járási Egresen, a mintegy 4 kilométeres útvonal a Kárpát-taljai bivajlegelőkön keresztül vezet majd. Augusztus 24-ére tervezték a 3. Tiránt, egy különleges futóversenyt a Munkácson található egyedülálló teacserje ültetvényhez. Szeptember 13-án kerül sor a 9. Wine Runra, a hagyományos szüreti futamra a Pisztraházán található Chateau Pauk borászat szőlő ültetvényein. A versenysorozat Kárpát-talja legjellegzetesebb tematikus helyszíneit köti össze, célja pedig a futás és az aktív kikapcsolódás népszerűsítése a régióban. A Закарпатська туристична організація спільно з Ужгород Ранінг Клаб представили календар забігів серії «Ліга Плюща», що охоплює найколоритніші локації краю. Учасників чекають 4 тематичні старти протягом літа та початку осені. 19 червня відбудеться 7-й «Лавандаран». Забіг на Лавандовій горі поблизу Перечина з дистанцією близько 4 кілометри. 19 липня пройде 2-й «Мілкран» в Олешнику. Маршрут пролягатиме Закарпатським степом та пасовищами буйволів. Дистанція близько 4 кілометри. 24 серпня заплановано 3-й «Тіран» – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня відбудеться 9-й «Вайнран» – традиційний виноградний забіг на території Шато Паук в Стрялові. Серія об'єднує тематичні локації Закарпаття та спрямована на популяризацію бігу й активного відпочинку в регіоні. Ungváron Skander bajnokságot rendeztek, amely mintegy 400 résztvevőt hozott össze a megyek különböző településéről. A versenyen közel 100 aktív katonai szolgálatot teljesítő résztvevő veterán és rendvédelmi szervek képviselői mérték össze erejüket, mellettük pedig az egyetemi hallgatók is rajthozáltak. A bajnokság kiemelten fontos része volt az adaptív kategória, ahol a súlyos sérüléseket elszenvedett katonák és veteránok léptek asztalhoz. A versenyzők különböző súly és korcsoportokban küzdöttek a dobogóért. A bajnokság győzteseit és helyzetjei díjakkal jutalmazták, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket az egység, a támogatás és a kölcsönös tisztelet különleges hangulata jelentette. A hírt a Kárpát-taljai megyei állami közigazgatási hivatal közölte. В Ужгороді відбувся чемпіонат з армреслінгу, який об'єднав близько 400 учасників з різних куточків області. На майданчику змагалися майже сотня чинних військовослужбовців, ветеранів та представників силових структур. Разом із ними діти загиблих героїв та студентська молодь. Важливою частиною турніру стали адаптивні поєдинки серед військових і ветеранів, які зазнали важких поранень. Переможців визначили у різних вагових та вікових категоріях. Учасників відзначили нагородами, а головною цінністю чемпіонату стала атмосфера єдності, взаємної підтримки та поваги. Про подію повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація. Спортхіреньки Талотек, Марадянок Товабри і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіренькет Холлотте.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Нярі шлагерек а столична ювелірна фабрика кінелатабан. Мар 5000 гривнятор. Вашаройон ексерекет кедвезуен. Черея регі ексереїт уякра. Фізешен різлетекбе. És kapjon garantált cashbacket. Storicna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття.
9: деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та полоска металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
11: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
14: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056-94-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13.
16: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
17: Szeptemberben 6-os лесь a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
18: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
19: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвалюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегодашок egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський тето і építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тето і építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
3: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 25-én pünköst hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання сьогодні 25 травня 2026 року, понеділок п'ятидесятниці. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Tűz ütött ki egy garázsban a Belekszászi járásban található Haranglábon. A katasztrófa védelemhez a hétvégén érkezett a bejelentés a Bátyúi kistérséghez tartozó településről. A lángok teljesen megsemmisítették a mintegy 20 négyzetméteres garást és az ott tárolt háztartási eszközöket. Emellett megrongálták a nyári konyhát is mintegy 10 négyzetméteren. A tűz keletkezésének okát és a keletkezett kár mértékét még vizsgálják. A tűz oltásában a Belekszászi 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység, valamint a Nagy-Dobronyi tűzoltó más két járműve vett részt, adta hírül a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: У селі Горонглаб Берегівського району сталася пожежа в гаражному приміщенні. Повідомлення про займання надійшло до рятувальників цими вихідними з населеного пункту Батівської громади. Вогонь повністю знищив гараж площею близько 20 квадратних метрів та господарський інвентар, який там зберігався. Також полум'я пошкодило літню кухню на площі близько 10 квадратних метрів. Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють. До ліквідації займання залучили рятувальників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова та два автомобілі пожежного поста Великої Доброні. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: Négyen sérültek meg abban a közlekedési balesetben, amely tegnap történt a Berekszászi járásban. A katasztrófa védelemhez bejelentés érkezett egy közúti balesetről Nagyszőlős és Ilonok-Újfalu között. Egy személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, majd egy fának ütközött. A baleset következtében 4 személy sérült meg, 2 2000-ben és 2007-ben született személy, valamint további 2 2003-as születésű férfi. A helyszínre a Nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműve vonult ki. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt. А балешет крюміні та рендошік віжгає.
3: Четверо осіб постраждали у ДТП, що сталося вчора на Берегівщині. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між містом Виноградів та селом Онок. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок автопригоди травмовано 4 осіб – 2000 та 2007 років народження, а також ще 2 чоловіків 2003 року народження. На місце події залучалася одна одиниця техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Про це інформує ДСНС Закарпаття.

0: Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
1: Átlagosan 10 gázszivárgást találnak minden egyes társasházban. Ez derült ki a kárpátaljai tömbházak elmúlt 2 évben végzett ellenőrzései során. A belső gázhálózatok műszaki karbantartása során a szakemberek a házba történő belépési ponttól egészen a lakások küszöbéig ellenőrzik és javítják a gázvezetékeket. A gázszolgáltató munkatársai megvizsgálják a csatlakozások tömítettségét, a csapok működését, valamint megszüntetik a szivárgásokat. Az ilyen ellenőrzéseket a házkorától függően 3-5 évente kötelező elvégezni. A szakemberek mindössze egy hónap alatt közel 500 gázszivárgást tártak fel. Idén összesen 935 társasház műszaki állapotát tervezik felmérni Kárpátalja különböző városaiban, írja a Suspilne Media.
0: У кожному будинку у середньому по 10 витоків газу. Така статистика перевірок багатоповерхівок на Закарпатті за останні 2 роки. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж – це перевірка і ремонт газових труб від входу у будинок до порогу кожної квартири. Газовики перевіряють герметичність з'єднань, справність кранів, усувають витоки, і все це обов'язково раз на 3-5 років, залежно від віку будинку. Лише за місяць роботи газовики знайшли майже 500 витоків газу. Загалом цьогоріч в області планується обстеження 935 багатоквартирних будинків у різних містах краю, пише Суспільне медіа.
1: Közeleg a strandszezon. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy már most beszéljenek gyermekeikkel a vízbiztonsági szabályokról. A meleg idő beköszöntével a gyerekek egyre több időt töltenek folyók, tavak és más vízpartok közelében. A legtöbb baleset pedig figyelmetlenség, túlzott magabiztosság vagy felnőtt felügyelet nélküli fürdőzés miatt történik, írja mukacsavó.net. A gyermekeknek érdemes elmagyarázni, hogy csak kijelölt és biztonságos helyen szabad fürödni, felnőttek nélkül nem mehetnek a vízbe, tilos hidakról, gátakról vagy fákról ugrálni, valamint nem szabad túl messzire úszni a parttól, és veszélyes tréfákat űzni a vízben. A szülőknek azt javasolják, hogy még néhány percre se hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a víz közelében, főként a kisebb iskoláskorúakat, akik gyakran alábecsülik a veszélyeket.
0: Попереду купальний сезон. Закарпатців закликають нагадати дітям правила поведінки на воді. З настанням тепла діти все частіше проводять час біля річок, озер та інших водойм. Батьків закликають не чекати початку літніх канікул і вже зараз поговорити з дітьми про безпечну поведінку на воді. Адже більшість небезпечних ситуацій трапляється саме через необережність, самовпевненість або відпочинок без нагляду дорослих. Дітям варто нагадати, що купатися можна лише у дозволених і безпечних місцях, не заходити у воду без дорослих, не стрибати з мостів, дамб чи дерев, не запливати далеко від берега та не жартувати у воді, штовхаючи або лякаючи інших, пише Мукачево.нет. Батькам також радять не залишати дітей без нагляду біля води навіть на кілька хвилин. Особливо це стосується молодших школярів, які можуть недооцінювати ризики.
1: Ma van a pajzsmirigy világnapja. Ez a mirigy olyan hormonokat termel, amelyek befolyásolják az anyagcserét, a szív- és érrendszer működését, a testhőmérsékletet, az érzelmi állapotot, valamint a növekedést és fejlődést. A pajzsmirigy megfelelő működéséhez elegendő jódra van szükség, mivel ez nélkülözhetetlen a hormonok szintéziséhez. Ezért a pajzsmirigy problémák egyik leggyakoribb oka a jódhiány lehet. A rendellenességek sokáig tünetmentesek maradhatnak, ezért fontos odafigyelni a szervezet jelzéseire. A jódhiány és más pajzsmirigy rendellenességek lehetséges tünetei: állandó fáradtság és álmosság, indokolatlan testsúlyváltozás, gyors vagy lassú szívverés, hangulatingazozás, szorongás vagy ingerlékenység, kellemetlen érzés vagy gombóc érzés a torokban, a haj és a bőr állapotának romlása, nőknél menstruációs zavarok vagy nehézségek a teherbeeséssel kapcsolatban. A napi jódszükséklet gyermekek esetében életkortól függően 90-150 mikrogram, felnőtteknek 150 mikrogram, várandós és szoptató nőknek 200-250 mikrogram. A jódhiány megelőzése érdekében használjanak jódozott sót a mindennapi étrendben, de a WHO ajánlása szerint legfeljebb napi 5 g-ot. Fogyasszanak fehér húsú tengeri halakat, például tőkehalat vagy hekket, valamint tengeri herkentyűket és tengeri algát. Jódtartalmú készítményeket csak orvosi konzultáció után szedjenek, tájékoztatott az ukrán közegészségügyi központ.
0: Сьогодні відзначають Всесвітній день щитоподібної залози. Ця залоза виробляє гормони, які впливають на обмін речовин, роботу серцево-судинної системи, температуру тіла, емоційний стан, а також на ріст і розвиток організму. Для нормального функціонування щитоподібної залози необхідна достатня кількість йоду, адже він є незамінним для синтезу гормонів. Саме тому однією з найпоширеніших причин проблем із щитоподібною залозою є дефіцит йоду. Порушення можуть тривалий час не проявлятися симптомами симптоми, тому важливо звертати увагу на сигнали організму, можливі симптоми йододефіциту та інших порушень роботи щитоподібної залози, постійна втома та сонливість, зміна маси тіла без очевидних причин, прискорене або уповільнене серцебиття, перепади настрою, тривожність або дратівливість, відчуття дискомфорту чи комка в ділянці шиї, погіршення стану волосся та шкіри, у жінок порушення менструального циклу або труднощі з настанням вагітності. Добова потреба в йоді становить для дітей, залежно від віку, 90-150 мікрограмів, для дорослих 150 мікрограмів, для вагітних і годуючих жінок 200-250 мікрограмів. Для профілактики дефіциту йоду рекомендують використовувати у щоденному раціоні йодовану сіль, але не більше 5 грамів на добу, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вживати морську рибу з білим м'ясом, зокрема тріску чи хек, а також морепродукти і морську капусту. Препарати з йодом приймати лише після консультації з лікарем. Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.
1: Elindult a Nemzeti Akadálymentesítési Hét Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal a napokban tartott sajtótájékoztatóján ismertették a tervezett programokat, valamint bemutatták a régió inkluzív és akadálymentes környezetének fejlesztésével kapcsolatos eddigi eredményeket és további terveket. A Nemzeti Akadálymentesítési Hét során Kárpátalja több közösségében szerveznek tematikus rendezvényeket. Az események lebonyolításában és az akadálymentes tér kialakításában a civil szervezetek is aktívan részt vesznek. Ruszlán Procenko, Kárpátalja akadálymentesítési nagykövete és a Bezbárjárne Zakárpátja civil szervezet vezetője hangsúlyozta. A háború következtében jelentősen megnőtt az igény az inkluzivitás iránt, főként a fogyatékkal élők, a belső menekültek és a sérüléseikből felépülő katonák számának emelkedése miatt. A tájékoztatón kiemelték, hogy Kárpátalja kistérségei következetesen dolgoznak az akadálymentesítés megvalósításán és a hozzáférhető szolgáltatások hálózatának bővítésén. A legaktívabb közösségek között említették a Munkácsi, Csapi, Huszti, Ungvári, Kincses-Homoki és a Berekkövesdi kistérségeket.
0: Стартував національний тиждень безбар'єрності. Заплановані заходи, а також поточні результати і подальші плани щодо розбудови інклюзивного та доступного простору в регіоні презентували днями на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Протягом національного тижня безбар'єрності тематичні активності пройдуть у різних громадах області. До організації низки з них та до розбудови інклюзивного простору регіону загалом активно долучається громадський сектор. Амбасадор безбар'єрності в Закарпатській області та керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко підкреслив, що в умовах повномасштабної війни запит на інклюзивність стрімко зростає через збільшення кількості людей з інвалідністю, зокрема вимушено переміщених осіб та захисників, які відновлюються після поранень. На брифінгу, зокрема, відзначили, що громади Закарпаття послідовно впроваджують політику безбар'єрності та працюють над розбудовою мережі доступних об'єктів і послуг. Серед найактивніших – Мукачівська, Чопська, Хуська, Ужгородська, Холмківська та Кам'янська територіальні громади, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: А végére egy kulturális hír. A Magyar Hősök című előadást mutatták be tegnap Beregszászban, a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban. Az előadás személyes történeteken és hiteles emberi sorsokon keresztül idézte fel a történelem fájdalmas, ugyanakkor reményt adó pillanatait. A produkció a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány, az Ő közele produkció és a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház közös szervezésében valósult meg. Hajdú Steve magyar színész az előadás egyik szereplője. Rádiónak tegnap a színen az előadást követően nyilatkozott az átélt élményeiről.
2: Én nem gondoltam volna, hogy bármi meg tud indítani, még annyi öröm és csalódás ért eddig az életembe, de hogy ilyen emelkedett hangulatban, hogy a lelke mennyire díszbe és ünneplőbe öltözött, és ezáltal, hogy ennyire föl voltunk díszítve lelkileg, úgy érzem, hogy egy kicsit átragadt a közönségre is. Arra a közönségre, akin azt éreztem, hogy óriási szükség van bármire, egy ölelésre, és remélem, hogy ezzel az előadással egy nagy ölelést adattunk nektek. Mi is köszönjük!
0: Вчора у Берегові в Закарпатському обласному угорському драматичному театрі представили виставу «Угорські герої». Постановка через особисті історії та справжні людські долі відтворила болісні, але водночас сповнені надії моменти історії. Виставу реалізували спільними зусиллями Комітету національної пам'яті Угорщини, Фонду увіковічення пам'яті загиблих у гулагах, продюсерської групи «Ükküzelebb Produktio» та Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Одним із виконавців вистави Ігоревий був угорський актор Гойду Стів. Вчора після вистави він поділився з нашим радіо своїми враженнями та пережитими емоціями. Далі ви чуєте його слова.
2: Я
0: не думав, що мене ще може щось так зворушити, адже в моєму житті вже було стільки радості і розчарувань. Але в такій піднесеній атмосфері моя душа ніби вбралася у святковий одяг. І через те, що ми самі були настільки духовно піднесені, я відчув, що це трохи передалося і глядачам. Саме тим глядачам, щодо яких я відчував, що їм надзвичайно потрібне, бодай, якесь тепло. Обійми. Я сподіваюся, що цією виставою ми подарували вам великі обійми. Ми також вам дякуємо, зазначив Хойду Стів.
1: Фельхівеш. Május 31-én vasárnap a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya, valamint a Kulturális és Szabadidőközpont gyermeknapi rendezvényt szervez Hello Nyár címmel. A program délután 16 órakor kezdődik, a helyszín pedig a Városi Művelődési Ház előtti tér lesz. A rendezvényen koncert, játékudvar, kézműves foglalkozások, jótékonysági tombola, helyi vállalkozók által felajánlott ajándékok, valamint a polgármester fődíja várja a gyerekeket és családtagjaikat.
0: Оголошення. У неділю 31 травня Управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля організовують захід для дітей «Привіт, літо». Початок о 17-й за київським часом. Подія відбудеться на площі перед міським будинком культури. У програмі концерт, ігротека, майстер-класи, благодійна лотерея, призи від підприємців міста, головний подарунок від міського голови.
3: Прогноз погоди.
4: Оз ідуярашрул.
1: A nappali 28 fokról estére 23 fokra csökken a hőmérséklet, éjszaka pedig akár 12 fokig is lehűlhet a levegő. Holnap még melegebb idő várható. A meteorológusok szerint a hőmérséklet elérheti a plusz 30 fokot. Mindeközben tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalja szerte. Május 26-án és 27-én a megye területének nagy részén magas, helyenként pedig rendkívüli tűzveszély várható.
0: З денних плюс 28 градусів ввечері температура повітря опуститься до 23, вночі очікується до плюс 12. Завтра буде ще спекотніша погода, синоптики прогнозують до плюс 30 градусів. Попередження про пожежну небезпеку по Закарпатській області. Протягом 26-27 травня на більшій частині території краю очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

FM 92.1 Fúzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек – а столична ювелірна фабрика кінялатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ексерекет кедвезően, черіє регі ексереїт уякра, фізешен різлетекбен, és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
7: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день. Ваші документи?
9: Угу. А тихогляд?
7: Немає.
9: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
10: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
10: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
10: Na, nem már.
11: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
12: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
13: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
12: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bérta Zoltán és Kis Viktória. Pünköst hétfői ünnepi istentiszteletünket ez alkalommal a beregszászi református templomból közvetítjük. Igét hirdet Черніга Дюла, реформатушлякий пастор.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіша Вікторія. Зараз в ефірі прозвучить трансляція урочистого богослужіння з Берегівської реформатської церкви з нагоди понеділка П'ятидесятниці. Проповідує пастор Берегівської реформатської церкви Черніга Дюла. Залишайтеся з нами!

0: Tisztelt rádió hallgatóink! Az üzenet című műsorunkban ez alkalommal pünköst hétfői ünnepi istentiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Cserniga Gyula, református lelkipásztor.
1: В ефірі прозвучала трансляція урочистого богослужіння з Берегівської реформатської церкви з нагоди понеділка П'ятидесятниці. Проповідував пастор Берегівської реформатської церкви Черніга Дюла. Дякуємо за увагу!

Скажіть їм, поки ще можете. Приємні слова, щільниковий то мед, солодкий душі і лік на кості. Книга приповісті, 16 глава, 24 вірш. Прочитайте ці слова. Я пам'ятаю, як взяла твою нову машину і розбила її. Я думала, ти розлютишся і будеш суворий до мене, але ти цього не зробив. Я пам'ятаю, як ми поїхали на пляж, а ти не хотів їхати, бо сказав, що буде дощ. Ми поїхали, і дійсно пішов дощ. Я була впевнена, що ти будеш мені це нагадувати і казати. Я ж тобі казав, але ти цього не зробив. А ще був випадок, коли я пролила чорничний сік на твій новий білий смокінг. Я знала, що ти будеш злий і звинувачуватимеш мене, але ти цього не зробив. А пам'ятаєш той офіційний вечір? Я помилилася і сказала тобі, що це буде неформальна зустріч. Ти одягнув сині джинси і почувався як риба без води. Я була впевнена, що ти розлютишся і підеш, залишивши мене саму. Але ти цього не зробив. Я хотіла сказати тобі, як сильно я тебе люблю і як сильно ціную тебе за все це, коли ти повернешся з Афганістану. Але ти звідти не повернувся. Не витрачайте своє майбутнє, на жаль, про несказані слова, які хтось повинен був почути. Приємні слова – щільниковий то мед, солодкий душі і лік на кості. Мало що є більш ефективним, ніж правильне слово в правильний час. Так само слова доброти, які не були сказані вчасно, можуть стати важким тягарем для вашого життя. Ось чому Біблія каже: «Туга на серці людини чавить її, добре ж слово її веселить». Книга приповісті, 12 глава, 25 вірш. Не дозволяйте сором'язливості чи страху відмови заважати вам сказати те, що ви повинні сказати. Скажіть ці слова, поки ще можете.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Василь Симоненко. Цар Плаксій та Лоскотон. Царева сімейство. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. В Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька – Вай-Вай, третя донечка – Плакота, всі сльозливі через край. А цареві три сини так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя, у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали, та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито:
2: «Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм».
1: Ще була у Плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці забіяки сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали. Так що в царстві тому скрізь вистачало плачу і сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій у країні сльозолий. Дядько Лоскотон. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг, до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра в Лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса, і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили Лоскотона цар Плаксій і Плаксуни. Видавали заборони проти лоскоту вони. І за дядьком Лоскотоном із нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх. Арешт Лоскотона. Розізливсь тоді Плаксій, цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув із трону:
2: «Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає Лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо вже цей Лоскотон
1: Скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати діти?»
3: І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону Баламута Лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори. Час потратили дарма. Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. Опівночі Лоскотон, коли всіх колише сон, йшов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у Плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав, і нарешті все рознюхав. На світанку Лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток. А лукавий капітан підікрався змієм і Лоскотонові аркан зашморгнув на шиї. Руки вивернув назад, міцно спутав ноги і мерщій у Плаксоград рушив у дорогу. Весілля у палаці. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили: час весілля грати. Гей, зійшлися царинята і придворна свита, наречених шанувати, сльози діток пити. До вінця веде жених висохлу нудоту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша, їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він із зятем цілувався, похвалявся:
2: «Ну, тепер, Лоскотон, вважай, умер. Недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте. Ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз».
3: Так розхвастався Плаксій, цар країни сльозолий. Звільнення Лоскотона. Та поки гуло весілля, то п'яниці вартові напились якогось зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити із темниці Лоскотона навіки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути. «Гей, веселий Лоскотоне, це прийшли твої брати! Іди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю! Підем разом догравати ми весілля Плаксію!» Продовження весілля. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка. Бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон.
2: «Ой, рятуйте, Лоскотон!»
3: Всі відразу «ох та ах!» Жах у кожного в очах. А веселий Лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз:
4: «Насмієшся ти хоч раз!»
3: Став царя він лоскотати, і Плаксій став реготати. Так сміявсь, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі тер,
4: потім лопнув і помер. Ой, була ж тоді потіха. Цар Плаксі помер від сміху. З ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки у чотири бігли боки. Кровопивці, сльозівці стали п'явками в ріці. А макака-забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живе й понині, дітям носить щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе наліво путь. Після цього вже помалу чимчикуй, куди попало. Як от втомене впадеш, в цю країну попадеш.
5: Біла Ружа. Жив собі господар, у якого було три доньки. Він дуже-дуже їх любив. Одного дня зібрався їхати на ярмарок. Доньки його обступили і почали просити, аби купив їм подарунки. «Я хочу, тату, намиста», – попросила старша. «А мені привезіть перстень», – сказала середуща. А найменша мовчала. «А тобі що, донечко?» – спитав. «Купіть білу ружу». Поїхав він на ярмарок, дещо продав, дещо купив, не пошкодував грошей на намисто й перстень. Але для найменшої не міг купити подарунок, бо білих руж ніхто не продавав. Вертався невдоволений додому. Сидить на возі, журиться. Підійшла до нього якась бабка. «Чому ти такий сумний?» «Та як не сумувати, коли найменша донечка просила, аби купив їй білу ружу? А таких квіток на ярмарку нема». Бабка й сказала: «Злізай з воза і ходи зі мною». Повела його до брами і щезла. Брама в нього прийняла батіг і розчинилася. Він пройшов до другої, та зняла з нього капелюх і теж розчинилася. За третьою брамою чоловік опинився перед чарівним квітником, якого ще не бачив. Там цвіли білі ружі. «Ох, яка краса! Ото втішиться моя донечка», – сказав собі, нахилився і зірвав одну квітку. Але його схопило щось за руку і не пускає. Придивився добре, а то якесь страховисько. «Пусти руку, бо тебе шляф трафить. Не кричи, то не допоможе», — відповіло страховисько. «Чого ти причепилося?» «Будь розумний», — мовило страховисько. «Поклянись, що дівчина, для якої зірвав білу ружу, прийде завтра до мене, інакше я не відпущу. Буду вічно тримати тебе, а твоя донька через три дні вмре». На тобі, чоловіче, два лиха. Мусив погодитися. Клянуся, що прийде. Страховисько відпустило руку. Чоловік поїхав додому, пороздавав дівчатам подарунки, а сам ходить ні живий, ні мертвий. Як віддавати чудовиську найдорожчу донечку? «А чого ви, тату, зажурилися?» – питають доньки. «Та як мені не журитися, коли я поклявся, що найменше піде до страховиська, яке дало цю білу ружу? А я не боюся його, тату. Їдьмо завтра ж», – сказала найменша. Вранці він повіз свою донечку до страшної брами. Вона сама розчинилася, дівчина пішла до другої брами, а батько лишився на вулиці. Квітника вже не було, а лише сходи, що вели до прибраної кімнати. Дівчина сіла собі на стільця і чекає. Раптом поріг переступив бородатий дід із закрученим носом. Страшний, гидкий, аж тяжко дивитися. Став перед дівчиною і спитав: «Ти можеш мене покохати?» Дівчина відвернулася і відповіла: «Ні, не можу». Дід похнюпився і вийшов. А другого вечора пришкандибав знову, ще страшніший: «Ти можеш мене покохати?» «Ні», – відповіла дівчина. Сльоза покотилася по довгій бороді. Він не сказав більше ні слова і покинув світлицю. І третього вечора старий не спізнився, став на порозі, як три нещастя, і почав просити: «Покохай мене, вродлива дівчино!» Вона мовчала. Дід чекав. Сльоза за сльозою котилася по довгій бороді. Дівчина повернулася до нього і вимовила тихо: «Я можу тебе покохати». В ту ж хвилину, як це сказала, дід став білим голубом. Злетів і сів на її плече. Він умів розмовляти людською мовою, розповідав про своє щастя і дякував, що дівчина його покохала. А їй весело було з тим голубом. Та якось вона сказала йому: «Я хочу бачити своїх сестер та тата. Пусти мене, голубе, до них». Голуб відповів: «Я тебе пускаю, але маєш вернутися рівно в ту хвилину, коли сонце буде на одну п'ять від заходу. Як не прийдеш, то мені буде велика біда. Я дам тобі квітку, як вона зів'яне, то знай, що я вмер». «Я прийду, голубе!» – обіцяла дівчина. Голуб ще сказав: «Може статися й таке, що застанеш мене неживим. Не бійся і не плач. Проколи голкою свій мізинець і впусти цяточку крові на моє чоло, над праве око». Дівчина

0: Дівчина й не знала, коли їй треба йти. Уже звечоріло, а вона була в дорозі. Квітка в руках зів'яла. Дерева шелестіли. Нащо обманула голуба? Він умер від туги за тобою. Ластівки літали над головою і щебетали. Голуб умер від туги за тобою. І потічок журно дзірчав. Умер, умер. Дівчина побігла до світлиці. Голуб не сідав їй на плече. Він лежав мертвий на вікні. Визирав мене, сказала. Чекав і не дочекався. Дівчина взяла голку і проколола собі мізинець. Цяточка крові впала голубів на чоло коло правого ока. І в ту ж мить перед нею виріс із землі дуже файний парубок. Стояв перед нею, як молодий явір, веселий, як сонечко. Пригорнув її до грудей і каже: «Ти перемогла чари злої чарівниці і врятувала мене від смерті. Будь мені за жінку». Дівчина дала йому руку і сказала: «Ходім до мого тата, хай він нас благословить». Пішли. Батько й сестри тішилися, як малі діти. Зробили таке весілля, що в селі з роду віку подібного не бачили. І молоді потім собі жили, як двоє голуб'ят, у любові й злагоді. Ніякої гризоти не знали. Може, і тепер живуть, як не померли.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятор. Вашарольон ексерекет кедвезően. Черіє рігі ексереїт уякра. Фізешен різлетекбе. És kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066-206-1602.
10: Шукай нас у Facebook.
8: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень.
12: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
14: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
15: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювали. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.
13: Фельгіваш. Оголошення.
16: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
3: У середу 27 травня о 9-й за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
16: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
13: Felhívást hallottak.
17: Ви почули оголошення?

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász Proorbedélyas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
3: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди Проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастирської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою Проурбе за заслуги перед містом. А в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейло повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Набагато більше чи набагато менше? Один. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Послання до Римлян, 5 глава, 20 вірш. Ось вираз, який використовується в Писанні для опису Божої турботи про нас. Набагато більше. Бог запевняє нас, що немає жодної потреби, яку ми коли-небудь матимемо, яка не може бути задоволена Його рясними ресурсами. Ми схильні підходити до своїх потреб з позиції «набагато менше». Це передбачає, що Бог не може або не хоче їх задовольнити. Ні, Бог хоче, щоб ми прийняли позицію «набагато більше». «Набагато менше» – це мова видимих речей. Вона дозволяє обставинам і нестачі керувати нашим життям. «Набагато більше» – це мова невидимих речей. Вона запрошує нас жити в упевненості, в Божій щедрості. Ілюстрація цього принципу міститься в другій книзі Хроніки, 32 розділі. Війська асирійського царя Санхеріва загрожували Ізраїлю знищенням. Після того, як він сказав їм озирнутися і подивитися, що він зробив з народами інших країн, він додав: «А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас як оце, і не вірте йому, бо не зміг жоден бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки». Друга книга Хронік, 32 глава, 15 вірш. Але замість того, щоб злякатися, цар Єзекія звернув свій погляд віри на Божі ресурси і підбадьорив ізраїльтян: «Будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним. Бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни». Друга книга Хронік, 32 глава, 7-8 вірші. Хоча асирійці мали набагато сильнішу армію, у 8 вірші сказано, що «оперся народ на слова Єзекії», тобто заспокоївся або перестав турбуватися, вірячи, що рука Божа набагато ефективніша за руку плоті. Настав час розвинути у своєму житті менталітет набагато більше, бо наш Бог може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш.

Jánosáv, Geri Múr külön kiadás. Találkozunk legközelebb itt a Púzus FM 92.1-en. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Antal István. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали легендарні композиції ірландського блюз-рок-гітариста Гері Мура. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіопульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

ви майже досягли мети. Я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 14 вірш. Психологи кажуть, що найсильніший вплив на наше сьогодення часто має наше минуле. Але апостол Павло каже нам забути минуле і зосередитися на майбутньому, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Один психолог пише: «Я знаю, що ви втомилися та пригнічені. Вам може здаватися, ніби ці важкі часи триватимуть вічно. Проте це не так. Ви майже досягли мети. Ви не просто думаєте, що було важко. Ви відчули це на практиці. Ви були випробувані і знову випробувані, щоб показати те, чого навчилися. Ваша віра була випробовувана вогнем. Виникло більше проблем, ніж ви очікували. Ви не планували цього, але, зрештою, все було добре. Ваш дух відчував це, навіть коли ваш розум говорив вам, що все пішло шкереберть, що немає ніякого плану, що Бог забув про вас. Але знайте, що кожна подія, найболючіша, найтривожніша, найдивовижніша, має свій сенс. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 глава, 28 вірш. Психолог продовжує: «Все мало статися саме так. Ви не вірили, що це займе так багато часу, але так сталося. Ви навчилися терпінню. Багато разів ви думали, що про вас забули. Тепер все стає на свої місця. Ви майже дійшли до кінця цього важкого відрізку шляху. Ви піднімалися нагору. Це було нелегко, але сходження нагору ніколи не буває легким. Тепер ви майже на вершині. Ще трохи, і перемога буде вашою. Вирівняйте плечі, дихайте глибоко, рухайтеся вперед з упевненістю. Настає час насолоджуватися всім, за що ви боролися. Ваші зусилля не були марними. Кожна боротьба на цьому шляху має кульмінацію та завершення. Будуть і інші гори, але тепер ви знаєте, як їх підкорювати».

Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Служіння сліз. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів та вернеться з співом. Книга Псалмів, 125 глава, 6 вірш. Якщо вам легко заплакати, можливо, Бог дав вам служіння сліз. Що це таке? Авторка Ліз Кертіс Хікс пояснює. Я легко і часто плачу. Сльози радості, сльози смутку, надмірні сльози від печалі, сльози від реклами, все, що завгодно. Я плачу в церкві, коли чую дивовижну істину або чудову пісню хвали, коли бачу, як новонавернений робить крок вперед або старший член церкви читає писання. Я настільки переповнена Божою присутністю, що сльози самі течуть по моїх щоках. Хоча я вже змирилася з цим, багато жінок соромляться своєї сльозливості. Одна віруюча жінка з Міссурі вважала, що її сльози заважають їй служити Богу. Вона пояснила це так: «Я хочу допомагати людям, які страждають, але щойно я чую їхні історії, я починаю плакати. Я міцно її обійняла і сказала: "У тебе є служіння сліз". Біблія каже нам: "Плачте з отими, хто плаче". Послання до Римлян, 12 глава, 15 вірш. І що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Друге послання до Коринтян, 1 глава, 4 вірш. Твої сльози не шкодять, вони допомагають. Бог може використовувати все, що ми віддаємо йому. Сміх і сльози, радості і печалі, перемоги і помилки, сильні і слабкі сторони. Служити іншим найефективніше ми можемо тоді, коли пропонуємо їм своє справжнє «я», показуючи себе такими, які ми є насправді. Не потрібно чекати, поки ми виправимося або висушимо сльози, а прямо зараз з усіма недоліками. Одного дня наступить момент, коли Бог кожну сльозу з очей зітре. Об'явлення закону, 21 глава, 4 вірш.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс.
2: Дев'яносто два і один ФМ.